0: yote kupitia vipimo anavyokuwa navyo. Kama ulishawahi kutembea kwa waganga wengine au kupata suluhisho, fika sasa kwa Dr. Prince, utapata uponyaji kamili na mahitaji ya moyo wako. Dr. Prince anasema kwamba anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Adresi yake ni Route d'Uvira, pale kusimu pembeni ya Kasoko ya Route d'Uvira. Namba zake ni 097-52-28-344, pia 082-55-56-903. Dr. Prince ndiye amesaini tangazo hili. Tunafika mwisho soma matangazo kwetu. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio. Mimi ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa ke Emil Muindo.
1: Benewe rubazigirwa mwaka nula kasanzi eindwa landari ya Ebola elino munte mwiru kulikuwa bula girebwe nene rugende kere rwaka shimbulira amarigi kugabalenga ba magalankana bagwere baka ruigirizanga simango abo balenga ba magalankana barubwiziri okurujeru waka kalaba maboko nensabuni erino luvu ngasi kasanzi rumanyi rwaja rwae girirana mburu na manyagi kandi rwaja rwahuma okunsimba ze muziru kurimanyi rizifire zone chibwe nene bakubukubu nezi ndi nsimba zomu mulala bwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gomuntu wafaga na yondu alandari ya Ebola mburu na hamagalagi abalenga ba magalankana iribanganga bone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga bwabu nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro ane yonduala agwere adu wa muledumu mazulu ni shushira linene buenene purura muhu magako chiru na hamagalegi abalenga duba duba lioba lola guribanka mubuka balara banyama emisole na bana rweshirufuka gihaguma lio e yindu alandari ya Ebola eragibona hayagera enumunte mwiru nkaru wakakenga bui njinja agomarigeko gabalenga bamagalankana wanahime yindu ala ye Ebola kura adioma indeleo arubu izirentio

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya akili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili Kwanza, pokea vichwa muhimu. Muktasari, mapambano imeripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu 2026 katika vijiji vinavyonukia Kalehe. Katika taarifa hii tazungumzia pia shambulizi ambazo zinaendelea kuonekana zidi ya nyumba ya wakaji mjini Bukavu. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanapora mali ya umma, hali nao laaniwa nazo shirika za kiraia. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megabe Oliva waomba wakaji wa mji wa Bukavu kwa upekee na wa jimbo la Kivu Kusini kwa ujumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu. Oliva Mdekereza anakuwa mwalika wetu wa siku, tutamsikiliza. Kuna hana mengine ambayo nakuandalia katika kipindi hiki cha habari, msikilizaji. Naitwa Ellen Bujiri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, mapambano imeripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na wa maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye vijiji vinavyoinukia Kalehe. Ni silaha nzito nzito ndizo zimesikika kwenye umbali wa kilomita 3 na Shanje, pia kilomita 10 na Numbi, zajulisha duru za mahali. Wakaji wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu wamekimbia ya maskani yao. Inakuwa siku 3 sasa wapiganaji wa Zalendo wanazidi kumiliki eneo kama vile Chambombo, Bishaka na Lumbishi. Watu karibuni 10 wamepoteza maisha, huku wakaaji wanakuwa wakijielekeza mahali ambako wanazani kuwa salama. Na pesa, simu za mkononi na vitu vingi vya samani kuporwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana zidi ya nyumba mbili za kuzishia pombe nafasi inayoitwa Pazapa kwenye Avenue Buole ya 3 kata Musala mtaani Kadutu. Shirika la raia la mahali lenye kutoa habari lajulisha kwamba shambulizi imejitokeza pasaa 2 za usiku wakati shughuli za kawaida zilikuwa bado zikiendelea. Shirika hili linalaani kuendelea kujitokeza kwa vitendo vya usalama mdogo eneo hiyo na kuwaomba viongozi kuboresha usalama kwa faida ya wananchi. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Musala, Maigal Maisha, awaomba wakaji kuwa na mwenendo wa kuwataja watu wanaozaniwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo yao. Maigal Maisha anayazungumzia.
3: Usalama mdogo unaendelea kuonekana kwenye kata Musala. Watu wenye kumiliki silaha waliingia kwenye nganda mbili papaza pa kwa Avenue Bolo 3, walipora ma telefone, pesa nyingi na waliterisha hata kupiga watu. Hata mwenye nganda mdugu Cosmos alilumizwa, Mungu asifiwe, akukufa na iko kwenye hospital. Njo mala tunalomba aba batu population yetu idenonse, aba batu sino batatumaliza population, wale watu wanaishi na sisi, wale watu wanatembea kwenye manjia zetu, tudenonse. Polisi isha kuwa pale, tunaomba wa population, watu wabaya kwenye iko sema, wende kwa kadre bebazi sema, wende polisi sema. Tunalomba pia wa kadre bebazi na wafanya kazi yao, waangalie wafanye kazi vizuri, wa kolabore na polisi, wa kolabore na hierarchie. Situation inapaswa kubadilika. Je, wakubwa tena wafanye hiyo mabuklage. Dernema bolo kato waliingia kwenye nyumba watu wa bandia wanamiliki sana, watu mnane wana silaha mnane. Silaha zingali nyingi ni watu. Tunawaza kama ile mabuklage itasaidia kurecupere tena ile baa.
1: Huyo alikuwa ni Maigal Maisha. Na wakaji wa wilaya ya Fizi wanaalikwa kupendana wakiishi kwa pamoja hasa wakati huu wa vita mashariki mwa DRC. Aliko ni yake Samika Lunji, kiongozi wa wilaya ya Fizi, wakati wa mojano na redio kwako siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026. Huyo anasema kuzunika na kuendelea kwa mapambano eneo hiyo na kupelekea hivi wakaaji kukimbia maskani yao na wengine kupoteza maisha. Samika Lunji anawaalika wakaaji kuungana mkono kwa mkono ingawaje hali ya sasa, tumsikilize.
4: tatizo yenye tulipitia mu kijiji ya Nalubwe mu grupma ya bashikalango msekti ya Nganja, vikosi viwili vya wazalendo viliwahi kupikana na kutuma watu

0: kusema tarafani Fizi ni muji wa makimbilio, na sisi wakaji wa Fizi tunapasha kuishi kwa amani. Kwa makabila zote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, uwe Mubembe, ukuwe Mureka, ukuwe Mnyamulenge, ukuwe Munindu, ukuwe Mushi, Mufuliru, Mubuyu, Mujoba na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tunapashwa kuishi kwa amani, kwa sababu sisi wote ni wakongomani na sisi wote tunachangia nchi ya Kongo.
1: Huyo alikuwa ni Sami Kalunji. Mnaofuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kabla ya Jumatatu, mtaa wa Ibanda mjini Bukavu umeshaorozesha visa vingi vya ajali za moto ambazo zimeleta vinyume kadhaa. Kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, zaidi ya nyumba 100 zimeungua ama kuharibika. Nyumba 59 za wafundi zimeangamia pamoja na maduka, pia shule, huku watu wawili kupoteza maisha. Omer Mudekereza, tupe maelezo.
3: Ajali ya moto hizi zimeonekana zaidi ndani ya kata Panzi na Ndendere. Jamaa nyingi zimebaki bila makao. Huku karibuni mafundi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi. Tarehe 27 Julai huko Panzi ndio ajali ya kwanza ya moto iliripotiwa kwenye Avenue Longangi. Zaidi ya nyumba 20 ziliungua na watoto wawili wenye miaka 4 na 6 walifariki. Tarehe 10 Agosti, nyumba zaidi ya 38 ziliungua kwenye Avenue Mama Yemo pa Panzi. Tarehe 12 Agosti, moto mwingine uliharibu zaidi ya nyumba 40 katika kata Ndendere kwenye Avenue Ancien Combattant ya 3 na Ruzizi ya 2. Tarehe 13 Agosti, visa viwili vya moto viliripotiwa huko Panzi. Nyumba 8 ziliungua kwenye Avenue Mulamba Solidarité pa Mushununu. Kisa ingine ilitokea kwenye kata Ndendere kwenye Avenue Industriel kunako CMA. Ni nyumba 59 za wafundi ndizo ziliungua kabisa. Nyumba za biashara 5 na baadhi ya nyumba za watu pia ziliasirika. Moto ilifika hadi kwenye shule ya msingi Matendo ambako darasa 4 ziliguswa kwa moto. Kwa mujibu wa Namuto Babunga Samuel, mratibu wa CMA na pia mmoja wa asirika, karibu mafundi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi, anaeleza.
4: Gisi munaona hapa, munaona maatelier zote zililungula na vitu vyote vyenye vilikuwa ndani. Donc tulipoteza manyumba, tulipoteza vitu, mabitu ya batia, na kuko wenye ba commerçant wenye walikuwa nawekea vitu vyao vyote humo na vyote vilungula. Vraiment pole kwanza ku artisan wenzetu wenye walipoteza. Pole tena ku batia yetu wenye tulipoteza vitu vyao humo.
3: Kwa upande wake, Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, wasirika wamepoteza kila kitu na sasa wanalala nje wakikosewa na makao. Anatoa wito kwa viongozi, wachaguliwa, miungano za kiutu, makanisa na watu wenye moyo mwema kuwasaidia waanga hao wanaopitia maisha magumu.
5: Tunaalika kila mtu wa moyo mwema akuwe sensibilize, akuwe touche, kila mtu akuwe mobilize, alete kitu yote ataweza kuwa nayo ya bonne foi kwa kusaidia ndugu zetu ambao walikuwa touche na incendie, kwa kuwa kwa sasa familia nyingi zinapitisha usiku nje bila makao.
3: Kwa jumla, kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, mtaa wa Ibanda umesha hesabu angalau nyumba 106 zilizoteketea kwa moto, mkiwemo 59 za wafundi, pia za kibiashara na darasa, pamoja na vifo vya watoto wawili.
1: Shukrani zangu zikwende Omer Mudekereza. Na kampeni zidi ya chanjo ya ugonjwa wa suluba, rubella na uvunjavunja inaendelea kwenye mtaa wa afya wa Shabunda wilayani Shabunda jimboni Kivu Kusini. Ni watoto zaidi ya 1100 wa miaka kuanzia 0 hadi 14 ndio watapewa chanjo hiyo. Watu wengi wanaonekana kwenye vituo vya afya kwa kutolewa chanjo yenyewe. Mengi na Ipapi Mlingati, mwandishi wetu pa Shabunda.
6: Zaidi ya watoto 1100 wa miaka 0 hadi 14 ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda wanangojewa kupokea chanjo zidi ya ukingo ya magonjwa ya vunjavunja ama poliomyelite, na hiyo ya suluba ama rougeole ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda tangu tarehe 10 Agosti mwaka huu. Kwa masemi yake mganga Giome Kiatugu Shaban, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba waganga watabaki nafasi moja na wazazi wanaalikwa kupeleka watoto wao kwenye vituo vya chanjo hiyo. Ndio maana anaalika wazazi wote wapeleke watoto wao kwenye vituo

0: ya chanjo ili wapate chanjo hiyo. Kwani namna kamili ya kukinga watoto wetu na magonjwa ambayo inaua watoto wengi siku hizi ni kuwapatia chanjo. Mganga Guillaume Kyatugu anafasiria.
1: Kwa saa hii tuko tunafanya kampanya ya vaccination ya rougeole, rubeole na poliomyelite. Wana journaliste, tunachunga watoto 44667 enfants ku poliomyelite na 108738 enfants ku rougeole. Na hii kampanya iko fixe avancée, c'est-à-dire ndio stratégie, na tunaomba wamama wote wakuje na watoto kwa faire vacciner. Kila aire de santé iko na ba mobilisateur, kila site de santé iko na ba mobilisateur, na bale ba mobilisateur iko na pita kwenda wana sensibiliser kwa kujulisha wazazi site ya vaccination iko fashi fulani, na wakati wanaisha ona fashi kule site wanaleta watoto pale. Na kitu mwa naomba wazazi walete watoto wao wote kuvaccination. Mwisi kumbili tushafanya vaccination, tunashukuru ekipe ya MSF, tunashukuru ekipe ya DPS kupitia koordinasyo yetu ya PEV, wote watoto wiko mobilize na kampanya inaenda mzuri sana wana journalist.
0: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
2: Shukrani Papi Mulingati. Ni zaidi ya siku tatu sasa tangu wateja wa nyumba za mawasiliano wametambua kwamba bei ya mitandao kwa njia ya internet imebadilishwa. Upande moja ni bei ya mtandao ndio imebadilika, na upande mwingine ni muda wa mawasiliano yano ndio umeshushwa. Ni kama vile kwenye mtandao wa RTL kwa mfano, ambako giga moja ambayo ilikuwa kinunuliwa muda wa masaa 48 imeshushwa kwa saa 24. Kumeonekana mabadiliko mengi kwenye mitandao zingine kama vile Orange, Vodacom na Africell, hali nao chukiza wateja wakizani kwamba ni tatizo linaloongezeka kwenye magumu mengine ya maisha wanaokuwa nayo. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha ili bei ya mawasiliano kwa njia internet ishushwe. Etienne Isula Titi ni mwana memba wa kikundi Generation Z, anaeleza.
3: Tumeshangaa kuona kama wenye kusika na mtandao nchini Kongo, Vodacom, Airtel, Orange na Africell, walibadilisha bei. Unite ilikuwa 1 giga siku mbili, 48 heures inakuwa siku moja, na ingine marezo inamalizika saa 5 ya usiku na dakika 59. Kwa hiyo kama vile watumikisaji wa ile marezo, tunaalika viongozi wa nchi, mwaziri anayehusika na mambo ya mtandao nchini Kongo, wazidi kualika wale wa ndugu watufashirie tuangalie nini ilituma wakamate ile decision, kwa sababu kulingana na hali ya maisha, kupandisha bei ya unite ni kuongeza matatizo na magumu maisha wanapitia.
2: Na uchukuzi unaendelea kuzorota kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu wa Lungu hadi Mwenga kutokana na kuharibika kwa barabara yenyewe. Kwa leo inabidi sasa saa 3 hadi saa 4 kwa wasafiri toka Bukavu kwenda wa Lungu, ijapokuwa kwa siku zilizopita safari kwenye barabara hiyo ilikuwa ikidumu saa 1. Maelezo kamili na mwandishi wetu pa wa Lungu, Gilbert Baindwa.
4: Wamoja waliozungumza na redio yenu wanasema kuwa inakuwa uvumilivu mwingi kwa kusafiri kwenye barabara ya taifa namba 2 Bukavu wa Lungu siku hizi. Shimo zenye kujaa vumbi zinapatikana popote, kiasi kwamba anayetumia barabara hiyo anakumbwa na magumu ya kila aina. Hata madereva nao hawaepushwi na shida hizo. Mkaaji mmoja wa wilaya wa Lungu anayezoea kutumia barabara ya taifa namba 2 toka wa Lungu hadi Bukavu anaeleza analoli ishi wakati wa safari na kuomba viongozi kuchitokeza kwa kusaidia.
5: Hii barabara gurangirira ewolungu liragweri obwinja ntabo lifire bwenene bwenene tirimwe mina aliyahemyo
4: tuliye barabara ya taifa na mabili toka Walungu hadi Bukavu inapatikana siku hizi katika hali mbovu sana. Fasi yote ni shimo na vumbi, madereva wa pikipiki na magari pata shida nyingi kwa kuendesha vyombo vyao kunako barabara hiyo. Waabiria huwa hawafahamu miki tena kwa sababu ya vumbi. Mara ingine gari ama pikipiki ujitwanga katika shimo na kusababisha ajali. Inabidi saa 2:30 ama saa 3 kwa kufika Walungu toka Bukavu kwenye urefu wa kilometa 45. Fasi zimoja kama vile kwa Manimani, waabiria ushurutishwa kuacha gari na kutembea kwa mguu ili gari ipande mahali hapo. Hali itakuwaje ifikapo msimo wa mvua, kwani gari zenye kuzama katika vumbi zitaacha kuzama katika matope, wakaaji wa Walungu watakumbwa na shida ya kupata vifaa vya lazima na njaa itajitokeza kwao. Kama viongozi hawafanye kitu kunako barabara hiyo, watu watakuwa wakilala nje kwa sababu ya ubovu wa barabara ya taifa namba 2.
5: Kwanto ahono mwezi ngaba kuli baruhiri obuli obwo kutengeneza injili ya garenga akanje ko twakana lalo mulubala.
4: Mwishoni mwa mwezi wa saba uliopita, mvua ndogo zilizoonyesha zilipelekea barabara hiyo kuharibika ngambo za Kahembari, kiasi kwamba gari zilizotokea Walungu zilifanya muda wa saa 4 kwa kutembea urefu wa kilometa chini ya 10. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
6: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itaendelea hii mwisho wa wiki, siku ya 6 tarehe 15 Agosti pa saa 6 kwenye daraja ya pili. Irondeli itacheza na Bese A4C. Pa saa 8 kwa mchezo ya wanawake, Irondeli itakutana na Bese Bold. Pa saa 10 kamili The Kings itapambana na ASB Amibek. Siku ya Mungu tarehe 16 Agosti, mechi tatu ndizo zinakuwa zikiandaliwa. Pa saa 5 Bese Caviar Junior itakutana na Bese Wonderful. Pa saa 7 Caviar itapambana na Wonderful. Kwa mwisho saa 10 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Bese Maendeleo na Bese Kabono kwenye uwanja wa michezo ya chuo kuu ESP.
7: Radio Maendeleo,
8: Radio Maendeleo,
9: Radio Maendeleo.
2: Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Olive awaomba wakaaji wa mji wa Bukavu kwa pekee na wajimbo la Kivu Kusini kwa jumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shule ni tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanabunge huyo asema kuchukua hatua hii kisha kutambua kwamba wazazi wengi walikuwa tayari wamejitahidi kwa kununulia watoto wao vifaa vya shule ila vyote vimeteketea katika ajali za moto. Akitoa pole kwa jamaa na vituo vilivyoguswa na ajali za moto, mwanabunge huyo anataka kuona amani narudi ili mji ijengwe upya na kuepusha wananchi na ajali za moto. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megap Olive ndiye mwalikwa wetu wa siku.
10: Habari ya moto inavuma, unaona juzi hiyo maneno yatokea kwa sima mule mu industriel utide travail industriel ni kitu kikubwa ina encadre ba jeune, hiyo ndio msingi ya kuanza kazi ya mikono ba artisan. Mwaka juzi hayapita miaka 3 hii pale kulilungula tena mara ngapi ile wanapoteza machine materiel utide travail. Pole kwa hawa na sijui nani, lazima serikali aangalie hawa watu. Hii ndio utide travail ya kabambi, tunaweza kusema ni industriel sababu na forme bajene, wanapoteza yote mashini, vyombo, nyumba. Tena hii wakati wa rentrée scolaire watapata kaye buku wapi? Hii ni magumu sana. Ninaomba ndugu zangu, tufanye kama vile nchi zingine ulimwenguni, solidarité, share de solidarité. Share de solidarité kwamba kila mtu mwingine unatoka huku na huku leta hata kaye moya. Hii kaye moya tukusanye pamoja si wote tuhudumia hawa, ili tunasema geste symbolique. Magumu yenyiko ya vita na nini, serikali sioni role anaweza kujua leo kwa sasa magumu iko namna gani kuhudumia batu, lakini kitu kikubwa ni kwamba na sisi wenyewe wa citoyen vile wanasemaga la nation se construit par ses fils et fils, tuguse wa kidogo. Ninaomba kwa Radio Maendeleo iwe example kama ingine mashine de radio zinafanyaga mudunia yote, ulanse ile na mimi niko kati ya wenyewe. Nasema ndatayarisha 20 cartons de cahier ya demi brio qui représente 5760 cahiers, manak c'est symbolique. Nitie pale kwa Radio Maendeleo mpaka fendi mwa uwaze kufanya sensibilisation wa kaye moya wa buku moya njo karibu 5,000 francs, 1000 francs tuna kolekte ueneza Radio Maendeleo. Unasema kumwisho ya mwezi tunaeneza karibu kama ni 5 karto kama ni 10 karto yangu ile 20 ndaituma kwa Radio Maendeleo kudireksio yenu. Bale bazazi ambao nyumba zililungulia wale wote wapate hata kaye mbili mbili, duzeni moya pake moya kaye njo duzeni, kuonesha ile upendo. Sisi ni watoto wenu, mlituchagula. Hata mtu kama haiko mchaguliwa, mtu yote moyo mzuri, ukiona kule Ulaya dunia yote nyumba zinalungula, wakaaji wanakuja kukumbatia wengine wa kuleta kablanke kuleta, kuleta kopo ya mai, kuleta chakula, shambri ya lani. Tuwe na ile, soldati Afrikeni kwa ya nguvu kushinda hata ya Ulaya, tuungane mkono. Hata kama una kitu kipata kaye moya tuwa sanfra, unaileta, itakuwa semboliki. Unajua magumu yetu ya Bukavu, kipu ya itaisha, itakuwa wakati wa mvula, ni maerosion, tena nyumba zinaanguka, mumomonyoko, moto, shida. Na hii yote inaomba amani rudi katika inchi. Guverne baba sikilizane, bajenge inchi, inchi Kongo kama Kongo, mavile zetu zinapaswa kujengwa upya. Leo vile zote ziko satire, si Bukavu tu, Noru Kivu, hapa Kinshasa, wapi, kokote inaomba ile urbanization ya mavile zetu. Chaque disa au revoir le plan de ville tuko de satire, na hii risk ya maensandi hatuwezi kuepuka bila kufanya nouvelle ville. Pole sana kwa yote, tuko de care ensemble, na tunaomba Mungu mwenyewe ndiye anaweza yote, alete amani, atulize batu, afariji batu, na alete mafanikio mengine.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Uzuni ya wateja wa nyumba ya mawasiliano Airtel kisha kubadilisha bei yake ya mtandao. Uhimizaji uliendeshwa uleani kale kuhusu kingo wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega, na kumalizika kwa muhula uliotolewa wa vyama vya upinzani nchini DRC ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 14 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.
8: Mabadiliko ilionekana kuhusu matumizi ya mtandao ya Airtel imetokeza maswali mengi kwa wateja wake, kajulisha tovuti kabareacti.info. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa na tovuti kabareacti.info, bei ya mtandao kwenye Airtel imebadilishwa. Vocha 15 zilizokuwa zikinunua mtandao kwa saa 48 imepotea kwenye orodha ya mtandao wa Airtel. Ni kwa bei ya vocha 100 ndipo

Jega zinaomba kujihusisha zaidi katika ukingo wa mazingira hiyo, imejulisha tovuti Top Buzz FM Point Four. Ujumbe huo wa ukingo wa mazingira imetolewa siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu pa Kalonge ndani ya wilaya ya Kalehe kwa fursa ya kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa na shirika Cojed RDC Asbel ikishirikiana na shirika Adeki Asbel. Kikao hicho kimewakutanisha watu wasiopungua 40, mkiwemo wawakilishi 10 wa jamii ya Wambuti, wanamemba wa shirika la raia pamoja na wakuu viongozi wa mahali na watu wengine wenye kuwa na kauli katika jamii wakitokea katika vijiji.

upinzani wanaojumuika katika kikundi Seswa Sans Quatre wanaojulisha kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu wataanzisha vitendo vyao vya maandamano kwa ajili ya kupinga marekebisho ya katiba. Upande wa gazeti Le Phare imezungumza kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu muungano huo wa vyama vya upinzani itaanzisha maandamano ya kupinga harakati zenye kuendeshwa na Rais Felix Tshisekedi. Le Nouvel Observateur imezungumzia kuhusu hali ya kisiasa inaoripotiwa siku hizi nchini na vyama

0: Radio Mindrio vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Mindrio, le vrai sens de l'actualité.
1: Shukrani basi kwa KXPD Kialu, wapendwa wasikilizaji, na timu saa moja dakika 12:22 hapa studioni. Na kabla tuwajie na taarifa ya habari toka Radio Club, tunazungumzia kwa ufupi kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu. Na tuseme ya kwamba hapa mjini Bukavu kwa hii tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, hali ya joto itakuwa ikisikika wakati wa mchana na itafikia kabisa vipimo 12.7 ifikapo saa 9. Wakati huo wa saa 9 za jioni hali ya joto itakuwa nyingi, ila basi utatambua ya kwamba mchana wote joto itakuwa ikisikika kwa namna hiyo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kuona kwamba tunakuwa wakati wa kipwa, hakuna mvua yoyote ambayo inaweza kutarajiwa kunyesha hapa mjini Bukavu. Shauri letu ni gani? Shauri ni kwamba usikose kutumia maji mengi kwa kunywa kwa ajili ya kusaidia mwili kuwa na maji mengi mwilini. Kwa hiyo basi usikose pia kumimia ama kuaroze ndani ya kiwanja kwa ajili ya kupiganisha vumbi, na pia ikiwezekana kuvaa manguo au mavazi yenye kuwa laini kwenye mwili, mavazi sizokuwa vizito, pamoja na kuvalia barakoa ama kashine kwa ajili ya kujikinga dhidi ya vumbi zenye kuonekana hapa na pale. Kifupi ni hiyo ndio tumekuandalia mpeno msikilizaji kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa hii siku ya sita. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Emile Muhindo ngambo ya ufundi, jina langu ni Samuel Habamungu. Mnamo muda mfupi kabisa nitakujia na taarifa habari toka Radio Club.

0: sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila asubuhi ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako?
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mama moja kisiwani Ihoka wilayani Kalehe amewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu kisha kumfukuza saini za usiku bwana moja ambaye alikuwa akimsaidia kimaisha.
5: Amefukuzwa na hapo ameambiliwa ya kwamba hana kitu kwenye mfuko wake, lakini anapenda kulala kwenye kitanda.
4: Mtoto mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa chini ya miaka 12 ya kuzaliwa amewashangaza watu ndani ya kijiji Igoha Kashozi pa Kaziba kisha kuweka moto juu ya nyumba ya jamaa moja bila sababu weekend iliyopita.
6: Akiwa pia na briki ndani ya mfuko wake, hakukita kuchukua chombo hicho na kuwasha moto kwenye nyumba ya watu iliyo.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho.

0: vifaa vingi vya lazima kupelekwa. Ndiyo matokeo ya visa vya usalama mdogo vilivyojitokeza usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 tarehe 14 Agosti katika vijiji viwili vya wilaya ya Walungu. Gilbert Bahindwa.
1: Habari tulizo nazo zafahamisha kuwa aliyeuliwa ni baba moja kijana aliyepigwa risasi kichwani katika kijiji Izirangabo groupement ya Burale mpakani na groupement ya Walungu, huyu akiwa nyumbani mwake. Muhanga alikuwa anabaki kunako senta ndogo ya biashara iitwayo Kabale huko Izirangabo, ambako alikuwa akiuzisha makaa na mbao. Kulingana na duru zetu, aliyeuliwa alikuwa akiitwa kwa jina la Tuishi Bashige, ambaye anawaacha yatima tano na mjane mmoja. Marehemu alikuwa na umri wa miaka karibuni 35. Mauaji hayo ilisababishwa na watu wenye kumiliki silaha ambao walipora kila walichokifurahia nyumbani mwake. Na katika kijiji Shesha, sio mbali na senta ya biashara ya Walungu, ni pasta mmoja akiwa muuzisha vitenge ndiye alitembelewa na watu wenye kumiliki silaha. Habari za karibu na familia yake zafahamisha kuwa wevi wale walipora pesa, simu za mkononi na vifaa vingine vya lazima ambavyo walifurahia nyumbani mwake kabla ya kujielekeza bila shida yoyote mahali isiyojulikana. Wadadisi wa mambo mahali hapa wanasema ya kwamba usalama mdogo inapatikana na afya bora siku hizi pa Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Kampeni ya chanjo zidi ya suluba, ribele na polio inaendelea. Nafasi mbalimbali za kutolea chanjo ama sit ndani ya mtaa wa afya ya Iju wilayani humo, ambako watoto wengi wamejibu kwa aliko la wahimizaji wa kijamii. Mshagalusa Bashomeka.
2: Katika maeneo mbalimbali ama masite za kupaniwa chanjo, watoto wengi wanaonekana wakisindikizwa na wazazi wao pamoja na walezi wao, wakipokea chanjo hiyo kwa utulivu na furaha. Kisha kupewa chanjo, kila mtoto aliyeshiriki anaonekana akiwa na kadi ama jeto ya kuonyesha kwamba tayari ameshiriki katika kampeni hiyo ya ndui. Barabara za vijiji zinaonekana zikijaa watoto wa kwenda pokea chanjo hiyo, huku wazazi wanaonyesha furaha na kushukuru waganga kwa kufikisha chanjo hiyo karibu na nyumba zao. Wanaomba waganga wa afya kuendelea na juhudi hizo ili kuhakikisha kama kila mtoto amepata chanjo hiyo. Wazazi na walezi wote wanahimizwa kuendelea kuwapeleka watoto wao kwenye masite mbalimbali zilizotajwa na waganga kwa ajili ya chanjo hiyo. Tukumbushe ya kwamba kampeni ya chanjo hiyo inalenga kwa watoto wa tangu kuzaliwa mpaka miaka 14, na hiyo imepangwa kwa siku 5 mfululizo tangu tarehe 11 Agosti mwaka huu mpaka hii tarehe 15 Agosti mwaka huu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wamama 20 wamepewa vyeti vyao baada ya kuhitimisha mafunzo yao ya kushona nguo iliyoandaliwa nalo shirika OPDD katika mradi wake Tenda kama Mwanamke, siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu kwenye senta ya Katana katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
3: Mafunzo haya yalianzishwa mnamo mwezi wa kwanza mwaka huu kwa wadada ambao wamekwisha kuzaa ama wafie mere, katika lengo ya kuongezea ujuzi ili waweze peke yao kujisapoti na kujigaramia kwa kazi ya mikono yao. Baada ya miezi hii ya mafunzo, kila mmoja amepewa cheti yake ama certificat de formation itakayosisitiza ya kwamba ameheshimu ipasavyo mafunzo haya iliyoandaliwa ndani ya mradi wa shirika hili katika sherehe hii. Wamama hao waliopokea mafunzo haya walionyesha furaha yao kwa wasimamizi wa kikundi hili, pia walishukuru kundi hili kwa mafunzo haya inayowaruhusu kuishi katika jamii wakijitegemea wenyewe, hata kuishi katika amani na wazazi wao. Mmoja kati ya hawa aeleza:
4: tunashukuru sana shirika la OPDD kwa moyo mwema, upendo ambao ilionyesha, kwa maana tulikuwa watu wenye kudharauliwa, kuchekelewa, lakini kwa sasa tuko napata nguo, tunaishona na tunapata sabuni. Tunasema asante sana kwa shirika la OPDD. Tunaomba wengine wa moyo mwema ambao wanaweza kutusikilia huruma sawa vile sisi wanyonge, wakipata mashini watusaidie. Na
3: nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Mtoto mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa chini ya miaka 12 ya kuzaliwa amewashangaza watu ndani ya kijiji Igo Wakashozi Pakaziba wilayani Walungu weekend kisha kuweka moto juu ya nyumba ya jamaa moja bila sababu weekend iliyopita. Bani Kaguku.
5: Kulingana na habari tuliyotolewa ndani ya kijiji hicho cha Igo, huwaza eleza kuwa ilikuwa mchana wa hii siku ya 5 iliyopita, mtoto huyu jiani mwake akijelekeza kwenye nafasi ya kukulishia ngombe majani akiwa pia na briki ndani ya mfuko wake hakushita kuchu kuchukua chombo hicho na kuwasha moto kwenye nyumba ya watu iliyokuwa ikijengwa na maganda chini bash yenye kufunikwa na nyasi sehemu ya juu, na hapo hapo nyumba iwe kuwaka moto wakati wenyeji nyumba na hata watoto wa hapo hawakukuweko. Vitu mbalimbali vya nyumba vimeungua, ila kwa bahati nzuri majirani wa karibu ambao waliona moto walifika, walifaulu kuzima moto huo ambao ulikuwa tayari umeteketeza sehemu kubwa. Na kwa mtoto huyu aliyesababisha kitendo chenyewe, akiona yale aliyoyatenda, kuchukua mbio na kwenda nafasi isiyojulikana. Duru zetu zilionyesha kuwa baada ya wanamemba wa jamaa hilo kisha kuchomewa makao, walipitisha usiku nje muda wa siku tatu kwa majirani kabla kuendeshwe majadiliano kati ya wenyeji nyumba na jamaa la mtoto, na ambao walikubali kutoa vyombo mbalimbali vipya kwa nyumba hiyo, wakiahidi kuadibisha mtoto wao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye mama moja kisiwani Ihoka wilayani Kalehe amewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu kisha kumfukuza pasa ine za usiku bwana moja ambaye alikuwa akimsaidia kimaisha. Abel Bitale:
6: ni bwana moja ambaye ameacha mke wake na watoto kwake, ametoroka na hapo ameamua kwenda ishi kwa dada moja akiwa mzazi wa watoto wawili na huyu akiwa na kwake, lakini hana bwana. Saa ine za usiku tarehe 12 Agosti mwaka 2026 amefukuzwa, na hapo ameambiliwa ya kwamba hana kitu kwenye mfuko wake, lakini anapenda kulala kwenye kitanda. Duru yetu kisiwani Ihoka ambaye anatutolea habari hii yaeleza ya kwamba bwana huyu amemaliza posho mbili zenyewe na pesa zake zote ambazo alikuwa nazo zimekwisha, ambako aliendaka kufanya umario. Mama huyo amemwambia ya kwamba samani ya mwanaume ni kusema ya kwamba ndani ya mfuko wake mna pesa. Kisha kumfukuza huyo usiku, amepata bwana mwingine huyo mama, na kuamua kusema ya kwamba hangebaki na huyo ambaye amemchamba kwamba ule wa kwanza alikuwa kabwera. Cha kushangaza, huyo ambaye amefukuzwa amerudi kwake, na alipofika ndani ya nyumba yake ameonyesha alama kama vile anawapenda watoto na mama yao. Ameanza cheza kwa furaha kubwa na kushangilia mtoto mchanga ambaye ametoka kwenye maternity, hapo akisema ya kwamba Mungu apewe sifa. Asiyetaka kushauriwa na wazazi wake atafunzwa na dunia kama vile wapita njia wameeleza. Ripoto kwa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari.

0: Angalisho, angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
1: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
2: Fate, fate, jirani.
3: Oui, jirani.
2: Ebwani. Habari gani?
3: Mzuri kabisa.
2: Natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
3: Kule yudu.
2: Mimi nikuta kamboka kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupaa kamupori.
3: Aka kambuzi.
2: Ndio mimi nasema nikuwe nikupatie ni wewe sema moyo tu bishoko kile atakuua.
3: Kage tatu. Wewe ulikaua.
2: Nilikuta
3: kule kumtego.
2: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
3: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa anaanza kuita.
2: Ah yetu.
3: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
2: nyamafu
3: nyamafu ile ni Ebola.
2: Yeah.
3: Ebola hii.
2: Maneno nitaki niambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
3: Sikia. Yenye ile Ebola kwanza ni nyama.
4: Tena yenye ileta ni shot suri. Ama popo ndio ile tele Ebola.
2: Kweli?
3: Tena zote ni manyama za poti.
2: Haya, resemani ya poti. Kumbe ndenda itupa tu.
3: Hapana. Nodisha igusa.
2: Na ndio niligusa.
3: Wewe ulifanya elele tonge tatu.
2: Elele
3: kaita batala mbona naizika.
2: Banganga?
3: Banganga basha ba sante. Mbona naizika?
2: Kwani ni mimi nisizike?
3: Wewe ushikwa contamina tuligusa.
2: Ndio.
3: Uligeuza geuza?
2: Mimi napata hebo damu.
3: Unapata hebo damu dage.
2: Sasa rafiki wangu. Mbele ni mbele ni kimbilie kulubitali ya mbele. Sasa rafiki wangu.
3: Ndio.
2: Kwa mfano sasa na ndende yangu iko fe kunyumba wala ngulube yangu iko fe kunyumba. Manake ndio sasa nkudayo.
3: Sikia. Nyama za kunyumba unazo zikona Ebola.
2: Na
3: ukirudia na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hakunyo ni huu. Ile ilikufanya mafu ile kuna Ebola. Nosiguse nosizogereye.
2: Sasa mimi peke siwezi so, kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisikuitupa.
3: Hapana nosiguse itabatana mo bataizik.
2: Jo unasema mimi peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
3: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
2: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
3: Tena sana. Jamani.
2: Kumbe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada. Na bata ba vayajeri. Hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
3: Ndio.
2: Kumbe ba kingono na nyama inajikufish. Basi kwa ni kus. Ba niita mtu butadamu anasika.
3: Hapana karuta pa.
2: Mganga wa
3: mganga ndio wa sante.
2: Wanyama vile.
3: Wanyama.
2: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
3: Tena sana.
2: Mimi nikimbilia kudupitali.
3: Kimbia sana.
2: Tena maisha kadra.
3: Tena metro distance.
2: Sono na nono kwa makini ulisha
3: kudupitali. Nilisha kudupitali.
2: Na nafanya kazi ndio.
3: Tena sana.
2: Sasa rafiki wangu. Mimi ndo basi kwa mpimisha.
3: Wewe ndo kwa mpimisha tonge tatu.
5: Hii ni ujumbe kutoka sete Kiskabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
6: Sasa nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
7: Dati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu nilipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langue Métier.
6: Ah bon?
7: Pale wenye wanafundisha ni walimu wa cité. Ile centre inatia machine ku disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe pale na kila modeli ya nguo na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako wewe mwenyewe.
8: Ah,
7: salame na hii formation ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi, miezi sita tu. Na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formation ya bajurnaliste na bakameramene pia wafotografi. Unamalizia pale na kulabia kuku ikeuke bata tati. Hakuna lalio enye naeza kukukatara na formation ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabiswa formation ya kupite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manuel sawa vile za automatike bila kusahau code de la route na zingine formation mingi. Sasa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Si unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitwa sana na vya mingi. Huko sasa informatike numa wakutu hewa na kuyo kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyo informatike huko nyuma sana tati. Kusante na mitimedia elange metano nataka mafasirio fika tu pale tati utazipata. Sante na informasyo mitimedia elange metie inapatikana
9: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
7: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formasyo amiliti media yange metye. Na pale unasoma kufatana na muda wako ava miti sawa vile apre miti.
8: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate kuwaita?
7: Ukitako unaweza kuwaita tasa hita ni namba zao njo hizi 09 97 74 63 63 04 25 43 46 43 46 04 20 46 63 94 14. Centre de formation multimédia yende mbele.
10: Jambo papa Shemanuka.
11: Jambo papa Wenga.
10: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
11: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
10: sana.
11: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
10: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
12: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
11: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
10: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
11: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
10: Pamoja tuhifadhi PNKB urizi wetu wa pamoja.
11: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
13: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement, Essayement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
14: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Sitkivu grâce au financement de la coopération suisse DDC en République démocratique du Congo.
15: Mezali ya siku, wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
16: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda ya kuwatolea mezali ya siku, na mezali yetu ya siku ya leo inasema mgomba haushindwi na mkungu wake wa ndizi. Mgomba haushindwi na mkungu wake wa ndizi ni mezali ya Kiswahili ambayo inamaanisha kwamba mzazi hawezi kushindwa kamwe wala kulemewa na mzigo wa familia yake wala wa mtoto wake, hata ikue majukumu au uzito wa maisha ya namna gani. Kama vile mgomba isivyoweza kushindwa kubeba mkungu wake wa ndizi kwa sababu imezaliwa nayo, vile vile mzazi naye hawezi kushindwa na majukumu ya mtoto wake. Fundisho gani inapatikana ndani ya mezali hii, msikilizaji? Mezali hii inatafuta kuwahimiza wazazi na kuambia ya kwamba hata kama majukumu wala shida za maisha zingelikuwa nyingi namna gani, haiko mzuri kabisa kukata tamaa wala kutupilia mbali. Inafaa kuendelea tu kuvumilia na kushikamana na shida hizo za maisha, ukiendelea kujua kama kuna siku shida hizo zinaweza kuisha, na ikibidi basi kuteseka, ukubali tu kuteseka na majukumu, kwa sababu hiyo majukumu ni yako, mtoto ni wako, na shida zote ambazo zinakuwa katika familia ni shida zako. Ndiyo maana ya mezali yetu, mpendwa msikilizaji, hasa zaidi wazazi ambao wanafuata Radio Maendeleo kwa asubuhi ya leo. Ni jiste tu kusema kwamba ingawaje shida zinaweza kuwa nyingi, watoto wanakusumbua, vinakuwa hivi na hivi, vumilia tu, kwa sababu mgomba haiwezi kushindwa na mkungu wa ndizi yake. Shida ambazo zinapatikana ndani ya familia zisikufanye wewe kutupilia jamaa wala kuitoroka wala kufanya mambo mengine ambayo kabisa haipendezi, inabidi kuvumilia. Ndio maana ya mezali yetu ya siku ya leo, mgomba haushindwi na mkungu wa ndizi yake. Basi asante kwa nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji, hiyo ndio ilikuwa mezali yetu ya siku. Niwakumbushe ya kwamba wakati takapoenea saa 2 dakika 13, yani saa 2 unusu, itakuwa kipindi cha wasanii Tribune des Artistes, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa 4 na nusu, na kisha hapo mtaburudika na muziki. Na wakati wa saa 5 dakika 15 itakuwa timu nyingine itakayowasindikiza. Kwa hiyo timu ya asubuhi ya leo inaundwa nami Samuel Habamungu, na mbele ya fundi tunasaidiwa naye bwana Emile Muhindo, ambaye kabisa anaruhusu sauti yangu iweze kufikia nyumbani popote ambapo unapatikana. Shukrani zetu ziwafikie nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, na tunawaomba muendelee kufuata vipindi vingine toka radio yenu, tukiwatakia basi usikilivu mwema na asubuhi njema.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Haleluya. Badala yako hatuna mwingine. Badala yako Mungu hakuna mwingine yule ambaye tunaweza mwabudu. Mahali ulipo ndugu yangu, jiunge pamoja nasi ili tuabudu pamoja na wewe.

wasikilizaji wa Radio Maendeleo tunawasalimu na kuwatakia weekend ya baraka. Pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Siku ya sita ndio leo tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Ufundi ni wake Alanza, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Vipindi vya mchana saa 6 kamili utakuwa na haki ya kupokea habari kwa lugha ya Kifaransa. Zamu yake Omer Mudekereza, habari hizo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Isamiel Abamungu. Pasa 6:15, saa 6:30 ni matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 6:45 matangazo ya biashara, madibisho na ibra. Saa 7 itakuwa ni mziki hadi saa 7:30 wakati tutapokea marudilio ya makala Parlons-en. Zamu yake Expedi Kialu, saa 8 ni mziki. Saa 8:15 tutapokea makala kutoka La Benevolencia hadi saa 8:30 ni kipindi amani na shirika la raia. Na pasa 9 itakuwa ni mwisho wa vipindi vyetu kwa mchana wa leo. Lakini bado hatujafika hapo, tawalika wakati kupokea mziki utakaoandaa kupokea habari zetu kwa lugha ya Kifaransa pia kwa lugha ya Kiswahili.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ninakusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama mahali ulipo. Inatimu saa 6 dakika 20 hapa studioni. Karibu kwa kupokea taarifa zetu, habari za mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mapigano makali kati ya makundi ya M23 zidi ya askari jeshi wa FARDC wenye kusaidiwa na wazalendo imeshuhudiwa hapo jana siku ya tano kwenye vijiji vingi vyenye kuinukia wilaya ya Kalehe katika grupe Maziralo Sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Na kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu inaendelea weekend hii. Katika habari hizi tutakujuza kuhusu mechi yenye kupangwa hii siku ya sita na kesho siku ya Mungu. Hayo ni machache kati ya mengi utakayoyapokea katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Alenza, naitwa Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Mnamo muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii, mapambano imeripotiwa kati ya maaskari wa FARDC wenye kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo zidi ya askari wa M23 mchana wote wa siku ya tano jana tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye vijiji vingi vyenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Ni mlio wa silaha nzito nzito ndio iliweza kusikika mchana huo kwenye umbali wa kilomita 3 na Shanje na pia kilomita 10 na Numbi, zimejulisha duru za mahali. Wakaji wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu wamekimbia maskani yao kutokana na mapambano hayo, wakitafuta eneo zenye kuwa na usalama. Wapiganaji wa Zalendo wameripotiwa kudhibiti eneo kama vile Chambombo, Bishaka na Lumbishi. Watu karibuni 10 wamepoteza maisha kutokana na mapambano hayo, huku wakaaji wakiendelea kujielekeza eneo mbalimbali kwa ajili ya kutafuta usalama wao. Na tuendelee na habari za usalama mdogo. Tuseme kwamba pesa, simu za mkononi na vitu vingi vya samani kuporwa ni matokeo ya shambulizi ambayo imeendeshwa nao watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana zidi ya nyumba mbili za kuuzishia pombe nafasi inayoitwa Pazapa kwenye Avenue Buholo ya 3 kata Mosala mtaani Kadutu. Shirika la raia la mahali lenye kutoa habari hizo limejulisha kwamba shambulizi imejitokeza majira ya 2 za usiku wakati shughuli zilikuwa bado zikiendelea. Shirika hili limelaani kuendelea kujitokeza kwa vitendo vya usalama mdogo eneo hiyo na kuwaomba wakuu viongozi kuboresha usalama kwa faida ya wananchi. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Mosala, Maigale Maisha, amewaomba pia wakaaji kuwa na mwenendo wa kuwataja watu wenye kuzaniwa kuyumbisha usalama katika eneo yao. Maigale Maisha anayasema katika maneno haya:
2: usalama mdogo unaendelea kuonekana kwenye kata Msala. Watu wenye kumiliki silaha waliingia kwenye nganda mbili papaza pa kwa Avenue Bolo 3, walipora matelefone, pesa nyingi, na waliterisha hata kupiga watu. Hata mwenye nganda mdugu Cosmos alilumizwa, Mungu asifiwe, akukufa na iko kwenye hospitali. Njo mala tunalomba aba batu population yetu idenonse, aba batu sino batatumaliza population. Wale watu wanaishi na sisi, wale watu wanatembea kwenye manjia zetu, tudenonse. Polisi ishakuwa pale, tunaomba wa population, watu wabaya kwenye wiko sema wende kwa kadre de base, sema wende polisi, sema tunaomba pia wa kadre de base na wafanye kazi yao, waangalie wafanye kazi vizuri, wa kolabore na polisi, wa kolabore na hierarchie. Situation inapasha kubadilika, jwakuma tena wafanye yo mabuklage. Dernema bolo kato walingia kwenye nyumba, watu wabandia wanamilikisa watu munane wanasila munane sila zingali mingi ni watu, tunawaza kama ele mabuklage tasaidia kurecupere tenele maa.
1: Sauti yake Maigale Maisha akiwa kiongozi wa shirika la raia kata Mosala. Na tukitoka katika mji wa Bukavu tunajielekeza wilayani Fizi. Wakaaji wa wilaya ya Fizi wanaalikwa kupendana na kuishi kwa umoja wakati huu ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia vita katika eneo lake la mashariki. Aliko hiyo ni yake

0: mkono licha ya matatizo wanayoyapitia kutokana na vita. Tumsikilize Sami Kalonji.
1: Tatizo yenye tulipitia mu kijiji ya Nalubwe mu grupma ya bashikalango msekti ya Nganja, vikosi viwili vya wazalendo viliwahi kupikana na kutuma watu watatu walipoteza maisha na wawili kupata vidonda kali. Hawa wote ni wanajeshi wa vikundi vya VDP wazalendo. Nyumba tenda ilunguziwa na tatu ikabomolewa. Ya kusema tarafani Fizi ni mji wa makimbilio, na sisi wakaji wa Fizi tunapasha kuishi kwa amani. Kwa makabila zote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, uwe Mubembe, ukuwe Mureka, ukuwe Mnyamlenge, ukuwe Munindu, ukuwe Mushi, Mufuliru, Mubuyu, Mjoba na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tunapashwa kuishi kwa amani, kwa sababu sisi sote ni wakongomani na sisi sote tunachangia nchi ya Kongo.
0: Sauti yake Sami Kalonji, kiongozi wa wilaya ya Fizi. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na habari zingine ni kwamba ni zaidi ya siku tatu sasa tangu wateja wa nyumba za mawasiliano wametambua kwamba bei ya mitandao kwa njia ya internet imebadilishwa. Upande moja ni bei ya mitandao ndio imebadilika, na upande mwingine ni muda wa mawasiliano ndio imefupishwa. Ni kama vile kwenye mtandao wa Airtel kwa mfano, ambako giga moja ambayo ilikuwa ikitumiwa kwa muda wa saa 48 imefupishwa kwa masaa 24. Kumeonekana mabadiliko mengine mengi kwenye mitandao zingine kama vile kwenye Orange, Vodacom na Africell, hali ambayo inaendelea kuwachukiza wateja wakizani kwamba ni tatizo ndilo limeongezeka kwenye matatizo mengine ya maisha ambayo wakaji wanapitia siku hizi. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha ili bei ya mawasiliano kwa njia ya internet ipate kushushwa. Etienne Isula Titi ni mwanamemba wa kikundi Generation Z ambaye anaonyesha hapa huzuni yake. Tumsikilize.
3: Tumeshangaa kuona kama wenye kusika na mtandao nchini Kongo, Vodacom, Airtel, Orange na Africell, walibadilisha bei. Unite ilikuwa 1 giga siku 2, 48 inakuwa siku moja, na ingine marezo inamalizika saa 5 ya usiku na dakika 15 na kenda. Kwa hiyo kama vile watumikisaji wa ile marezo, tunaalika viongozi wa nchi mwazia na usika na mambo ya mtandao nchini Kongo, wazidi kualika wale wa ndugu watufashirie, tuangalie nini ili tuma wakamate ile decision, kwa sababu kulingana na hali ya maisha, kupandisha bei ya unite ni kuongeza matatizo na magumu maisha wanapitia.
0: Na kuhusu habari za kisiasa, utashi wake rais wa nchi kwa kutaka sheria yenye kuruhusu upigaji wa kura ya maoni irudishwe kwenye chumba ya wanabunge wa taifa kwa mara ya pili haitafanikiwa. Mawazo hiyo ni yake Augustin Bisimwa, akiwa moja kati ya wanamemba wa chama cha MDVC ambacho ni moja kati ya vyama vinavyopigania ya kwamba katiba isibadilishwe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anasema kwamba Rais Felix hatafanikiwa katika shughuli za kutaka kubadilisha katiba, kwani muungano huo wa Seswa Santikatre inakuwa ikijiweka tayari kwa ajili ya kuendesha maandamano na kupinga hivi harakati zote za mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuzungumzie habari za uchukuzi. Tuseme kwamba uchukuzi wa pamoja unaendelea kuzorota kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu hadi Mwenga kutokana na hali mbovu ya barabara yenyewe. Kwa leo inabidi saa 3 za mwendo au hata saa 4 na kadhalika kwa ajili ya kutoka Bukavu kwenda Walungu, ijapokuwa kwa siku zilizopita kwenye barabara hiyo watu walikuwa wakitembea nusu saa au saa moja. Maelezo kamili kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Walungu, Gilbert Bahindwa.
4: Wamoja waliozungumza na redio yenu wanasema kuwa inakuwa uvumilivu mwingi kwa kusafiri kwenye barabara ya taifa namba 2 Bukavu Walungu siku hizi. Shimo zenye kujaa vumbi zinapatikana popote kiasi kwamba anayetumia barabara hiyo anakumbwa na magumu ya kila aina. Hata madereva nao

0: hawaepushwi na shida hizo. Mkaaji mmoja wa wilaya Walungu anayezoea kutumia barabara ya taifa namba 2 toka Walungu hadi Bukavu anaeleza analoliishi wakati wa safari na kuomba viongozi kujitokeza kwa kusaidia.
1: Hii barabara burangirira Walungu liragweri obwinja ntabo lifire bwenene bwenene irimwe mina
0: ali aimeyo turi ya barabara ya taifa namba 2 toka Walungu hadi Bukavu inapatikana siku hizi katika hali mbovu sana. Fasi yote ni shimo na vumbi. Madereva wa pikipiki na magari pata shida nyingi kwa kuendesha vyombo vyao kunako barabara hiyo. Waabiria huwa hawafahamiki tena kwa sababu ya vumbi. Mara ingine gari ama pikipiki ujitwanga katika shimo na kusababisha ajali. Inabidi saa 2:30 ama saa 3 kwa kufika Walungu toka Bukavu kwenye urefu wa kilometa 45. Fasi zimoja kama vile kwa Manimani, waabiria ushurutishwa kuacha gari na kutembea kwa mguu ili gari ipande mahali hapo. Hali itakuwaje ifikapo msimu wa mvua? Kwani gari zenye kuzama katika vumbi zitaacha kuzama katika matope? Wakaaji wa Walungu watakumbwa na shida ya kupata vifaa vya lazima na njaa itajitokeza kwao. Kama viongozi hawafanye kitu kunako barabara hiyo, watu watakuwa wakilala nje kwa sababu ya ubovu wa barabara ya taifa namba 2.
1: Ngaba kuli baruhiri ubuli ubwo kutengeneza injili ya garenga akanje ko kwa kana lalo mulubala.
0: Mwishoni mwa mwezi wa 7 uliopita, mvua ndogo zilizoonyesha zilipelekea barabara hiyo kuharibika ngambo za Kahembari kiasi kwamba gari zilizotokea Walungu zilifanya muda wa saa 4 kwa kutembea urefu wa kilometa chini ya 10. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
2: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
3: Tuzungumzie habari za michezo, tuseme kwamba kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu inaendelea kwa weekend hii siku ya 6 tarehe 15 Agosti pasa 6 kwenye daraja ya pili, Irondele itacheza na Bese AK3C. Pasa 8 kwa mchezo ya wanawake, Irondele itakutanana na Bese Bold. Pasa 10 kamili, The Kings ndio itapambana na ASB Amibek. Siku ya Mungu kesho tarehe 16 Agosti, mechi 3 zingine zitaendeshwa. Pasa 5, Bese Caviar Junior itakutanana na Bese Wonderful, na pasa 7 Caviar itakutanana na Wonderful. Kwa mwisho, pasa 10 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Bese Maendeleo na Bese Kabono, na mechi yenyewe itachezeka kunako uwanja wa ESP hapa mjini Bukavu. Lenye kuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada kwa habari hizi, habari za mchana ambazo zimetolewa kwa ufundi naye Alenzar Samuel Habamungu. Ni mimi nimekujia na habari hizo kwa usomi. Shukrani basi kuona umetutega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane juma lijalo kwa

Leo karibu kufata matangazo ya kwetu. Tutaanza na yale ya kifo. Mkono pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Colonel Lufungulo Jean-François na Jean Chasinga Chaba zinajulisha kifo ya mama na tate yake Deodato Mwa Chiregano kisha magonjwa siku nyingi kunako Hôpital Provincial General de Référence ya Bukavu tarehe 15 Agosti 2026. Habari ya kifo ifikie wandugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Bichera Mushi pa Walungu Ngweshe Budodo Bukavu na Kinshasa, kwa jamaa ya Nyunda Ngweshe Budodo na Bukavu, kwa jamaa ya Chiregano pa Budodo Bukavu na Walungu Ngweshe, kwa Dr. Mushi Bonane pa Kinshasa na Ulaya, wa Kristu wote wa mashirika la Transcom parokia ya Ibanda ifikie pia. Wanasema watoto walumba walikuwa kijua marehemu. Kilio ni Route d'Uvira nyuma ya tepe kwa Colonel Lufungulo pembeni ya shirika ya Transcom. Mwili ya marehemu inapatikana ndani ya chumba cha wafu kwenye Hôpital Provincial General de Référence de Bukavu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Jean Nepomucene Chasinga ndiye amesaini tangazo hili. Basi mara tena Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepatwa na msiba.

0: sasa. Na sikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha. Ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata mreve yako na unakuwa amezile kuongoza atelie yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Serame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko njo mwisho. Pale kuko vile vile formasyo ya majurnaliste na bakameramene pia wafotografi. Unamalizia pale na kulabia kuku ikeuke wata tati. Hakuna lalio enye naiza kukukatara. Na formasyo ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kumbenda kutembeza mmetokali hapa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kompite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike, bila kusahau kote de la rude na zingine formasyo mingi. Pale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Fuko sasa informatike numwa wakutu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike uko nyuma sana tati. Kusantre mitimedia erange metino nataka mafasirio, fika tu pale tati utazipata. Santre de formasyon mitimedia erange metie inapatikana
2: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
1: karibu ya banke centrale. Utaona tablo yenye wanaandika hako centre de formation a multimedia yange metier, na pale unasoma kufatana na muda wako avant midi sawa vile après midi. Je, unaweza kuwa na namba zao ili

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ni furaha wapendwa wasikilizaji kuwa nanyi ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali toka jimboni Kivu Kusini, huku tukiangazia kuhusu kampeni ya chanjo ambayo inakuwa ikiendelea ili kupiganisha ugonjwa wa vunjavunja, yani polio, ugonjwa wa suluba pamoja na ugonjwa wa rubeula kwa ajili ya watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 humu jimboni Kivu Kusini. Ni nini manufaa ya chanjo hili, namna gani watoto wakimbizi wanakuwa wakipata chanjo hii? Hayo na mengineyo mtayasikiliza kupata majibu ndani ya jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwa utangazaji wake Filimu Mtula. Ujambo mara tena na karibu. Kampeni ya chanjo dhidi ya vunjavunja, ugonjwa wa suluba pamoja na ugonjwa wa rubeula ambayo inaendelea kufanyika humu jimboni Kivu Kusini ni kwa ajili ya kuwasaidia watoto wapate nguvu ya kupiganisha malali na magonjwa kadhaa dhidi yao. Isaac Bashombe.
1: Baada ya kusogezwa mara kadhaa kutokana na matatizo ya vifaa, kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza suluba na rubela hatimaye imezinduliwa Jumatatu tariki 10 Agosti mwaka 2026 katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kusini, mbele ya wakilishi wa mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika afya ya jimboni Kivu ya Kusini. Mamlaka zimefanya uzinduzi rasmi wa zao hili la chanjo. Zimesisitiza wazazi wote wapeleke watoto wao katika vituo vya chanjo vilivyo karibu nao. Kutoka tarehe 11 hadi tarehe 15 Agosti mwaka 2026, zao hili la chanjo litafanyika kwa kutumia mkakati mpya katika vituo maalum vilivyowekwa, tofauti na mkakati wa nyumba kwa nyumba unaofanywa kawaida. Katika maeneo ya afya 34 ambayo mkoa wa jimbo la Kivu ya Kusini unayo, mamlaka za afya zinasema kuwa zidi ya watoto milioni 4 wanatarajiwa kupata chanjo ya surua na rubela, na zaidi ya mtoto milioni 1 wanatarajiwa kupata chanjo ya kupooza. Chanjo hiyo itatolewa kulingana na umri wa watoto. Dr. Claude Bahizire anazungumzia hilo.
2: Kwa faida ya watoto wote watangu kuzaliwa mpaka miaka 14. Sio kusema kama wote watapata hizo chanjo pana. Wale wa kuzaliwa mpaka miaka 5 watapata tu chanjo ya polio. Wale wenye kuwa na miezi 6 na ya kuzaliwa mpaka miaka 14 watapata pia hiyo chanjo ya suluba rubeola. Tukiangalia mzuri kati yao wale watoto, kuna watoto wa miezi 6 mpaka miaka 5 watapata chanjo sote. Watapata hiyo ya polio, watapata hiyo ya suluba na hiyo ya rubeola. Ni kusema kama ile wote ni kufatana na sisi tuna watoto wao na ugonjwa. Sio tu tunabahatisha hapana. Tunalevi karatasi ya watoto hospital ambao ugonjwa unatokea, tuna watoto wengi wako wanapata magonjwa ya suluba ni wale wa miezi 6 mpaka 14. Na tunaomba wazazi, sio kusema kama waganga watapita mlango kwa mlango, hapana. Ni wazazi watapeleka wale watoto kuna nafasi ya kuchanjiwa, kwa sababu tunatarajia kuchanja ndani ya mitaa, vituo vya afya, na pia nafasi ndogo ndogo tutaweka kusudi wazazi wasiwe mbali na kituo cha afya. Ni kusema nyinyi ndio mtatoka na watoto mnawapeleka hiyo nafasi.
1: Bukavu, Isaac Bashombe kwa ajili ya jarida ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na pia kampeni ya chanjo dhidi ya rubeula pamoja na suluba ambayo inaendelea jimboni Kivu Kusini, hasa huko Walungu, wazazi wa moja wa moja wanaendelea kupinga, lakini wengine wanaendelea kupeleka watoto kwenye vituo vya afya ili wapate kupewa chanjo. Justin Kigomba toka huko Walungu.
3: Kampeni hii ya kupiganisha ugonjwa wa surua na rubeola imeanzishwa tayari mnamo tariki 10 mwezi huu na mwaka huu hapa Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Kazi hizi za kupiganisha ugonjwa huo zimeanzishwa tarafani Walungu vizuri, ila kwaonekana wazazi wa moja ambao wanaendelea kukataa kuchanjisha watoto wao. Wazazi wa moja wakimbizi wakimbizi na wale waliorudi, wamoja waendelea kusema kuwa wanaoga kupatia watoto wao dawa bila chakula. Wengine wanakuwa tayari peleka watoto wao kwa kuenda kuwachanjisha ili waendelee kupiganisha ugonjwa wa surua ambao waonekana siku hizi katika vijiji vingi vya tarafa ya Walungu. Akina mama waomba wengine wanaobaki kusitopeleka watoto wao wawapeleke ili waendelee kuwakinga kwa magonjwa mbalimbali. Tuwasikilize.
4: Kuchanja watoto imeanzishwa ila magumu ni wazazi wengi wamekataa kupeleka watoto wao juu ya kupata dawa bila kukula. Ni kujiongezea magonjwa, wafadhili watujie na msaada na vyakula navyo.
5: Watoto wetu wako naenda kamata hiyo chanjo. Wanaohusika ni watoto wa miaka tangu kuzaliwa hadi miaka 14, ila umeonekana wazazi wengi wanapuuzi kampeni hii. Tunawaomba wapeleke watoto kwa chanjo kwa kuepusha na magonjwa hiyo inayoonekana siku hizi huko kwetu, na watu wa nia nzuri watuchie kimsaada wakati huu wa ukimbizi tunapatikana ndani.
6: Tunajua batoto bako napokea ndui, mie siwezi peleka mtoto mwenye iko na siku ngapi bila kukula, ile nayo ni kumuongezea magonjwa, hata ile dawa inaweza muua. Watu wa nia nzuri watusaidie.
3: Wakumbushe kuwa kampeni ya kupiganisha magonjwa hiyo inakuwa kwenye vituo mbalimbali ila sio nyumba kwa nyumba. Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Shiste Kwigomba kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na watoto wengi wakimbizi wanaendelea kupokea chanjo ndani ya groupement ya Ziralo huko Kalehe wakati huu, japokuwa maisha magumu ambao wanaendelea kupitia kutokana na shida za vita. Divin Thomas ni mwandishi wetu toka huko Ziralo.
7: Wanawake wa moja wakimbizi na wale waliorudi ukimbizini tuliokutanana nao kwenye nafasi mbalimbali za kutoa chanjo kwa watoto mnamo mkoa wa Ziralo wanasema kuwa watoto wao wanapata kwa urahisi chanjo zidi ya polio, suluba na rubeola katika kipindi hiki cha kampeni ya chanjo.
8: Watoto wanapata ndui vizuri. Wanashurutisha watoto wakuye kundui wapate matibabu.
9: Nimeleta mtoto kuvaksi. Kwa ule ambaye hatapata njoma anapashwa pata magonjwa, na kwa ule mwenye amepata ile vaccine anapashwa ingiwa na magonjwa fulani fulani.
7: Kwa upande wa wauguzi wanafurahishwa na mwito wa jamii pamoja na wazazi wakimbizi na wale waliorudi wakimbizini kwa kuleta watoto wao kwa wingi ili wapokee chanjo ya ndui, aeleza Ngiria Muhima, mganga mkuu wa kituo cha afya cha Bushungulu.
10: Kwa hiyo ndui itatusaidia kukinga magonjwa tatu. Ugonjwa ya kwanza ni ugonjwa ya vunjavunja polio. Ugonjwa ya pili yenye na chongwa na shindano moja ni ile ya suluba rujole. Ugonjwa ya tatu ni ile ya rubeola. Tunawafelicite sana kwa kuorganize kampanye, sababu hii magonjwa imetuletea maafa mingi kwa jamii, na hivyo waendelee kuorganize zingine kampanye za chanjo ndui kwa kukinga watoto wetu na magonjwa.
7: Kwa ngambo yake, Mafundisho Mufazara, mganga kwenye kituo cha afya cha Tushunguti, anatoa wito kwa wazazi wote kuwaleta watoto walio na umri wa kupokea chanjo kwenye vituo ya afya, nafasi zote za kutolea chanjo kwa muda huu wa kampeni kwa kuwakinga na magonjwa. Tumusikilize.
11: Wazazi wote walete watoto kuwachanja, maana wote wakipata ndui itakuwa vizuri zaidi, na kisha hayo magonjwa tutayatupilia mbali.
7: Kutoka Kalehe Ziralo, Thomas Zive kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwenye shirika Rateco. Asante wapendwa wasikilizaji kutukopa sikio. Filemo Mtura ni kwako usome wa habari hizi. Tuandike kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza pia habari hizi na kugundua habari zingine. Asante ni waage na kuwatakieni basi muwe na weekend njema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
12: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Salamu zetu ziwafikie pote pale ambako mnatega redio Maendeleo Sikio, wapendwa wasikilizaji. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi mkoa wa Alanzar, ndio kunitakao wasindikiza magharibi yote ya siku ya sita tarehe 15 Agosto mwaka 2026. Abda na saa kama nao, wapendwa wasikilizaji, tutaanza kwanza kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayoendelea kutenda katika maisha yetu sote.

0: Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama na utawatolea mpango wetu wa magharibi ya leo itakapotimu saa kenda dakika 15, mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa kenda unusu, muda ambako mtapokea kipindi toka Kuminote la Banande. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 unusu mtapokea kipindi toka Kuminote la Batembo. Saa 10 dakika zake 45 mtawajara matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara madibisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika zake 15 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo tutaongea namna gani ya kutunza meno. Saa 11 dakika 13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa. Saa 12 kamili mtapokea kipindi za actualité culturelle na Omar Mudekereza. Saa 1 za usiku kamili mtapokea kipindi toka 7 cuisse cabaret. Saa 1 za usiku nusu mara tena mtawajana matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati lanti bwaki, na mada ya siku ya leo watongelea kuhusu magonjwa mbalimbali ya mimea wilayani Kale. Saa 2 unusu mtapokea vipindi toka RFI. Saa 3 kamili za usiku mtapokea marudilio ya kipindi Tribune des Artistes. Saa 4 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 5, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Muda na saa kama nao, wapendwa wasikilizaji, kama vile nilivyoahidi na timu, saa kenda dakika 15 fundi wa mitambo wa Lanzar ataendelea kwanza kuwasindikiza kwa burudani mbalimbali, nasi tutarudi baadaye.
1: Such a beautiful day.
2: Yes, sir.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ni furaha wapendwa wasikilizaji kuwa nanyi ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali toka jimboni Kivu Kusini, huku tukiangazia kuhusu kampeni ya chanjo ambayo inakuwa ikiendelea ili kupiganisha ugonjwa wa vunjavunju, yani polio, ugonjwa wa suluba pamoja na ugonjwa wa rubeula kwa ajili ya watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 humu jimboni Kivu Kusini. Ni nini manufaa ya chanjo hili, namna gani watoto wakimbizi wanakuwa kipata chanjo hii, hayo na mengineyo mtayasikiliza kupata majibu ndani ya jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwa utangazaji wake Filimu Mtula. Ujambo mara tena na karibu. Kampeni ya chanjo dhidi ya vunjavunja, ugonjwa wa suluba pamoja na ugonjwa wa rubeula ambayo inaendelea kufanyika humu jimboni Kivu Kusini ni kwa ajili ya kuwasaidia watoto wapate nguvu ya kupiganisha malali na magonjwa kadhaa dhidi yao. Isaac Bashombe.
1: Baada ya kusogezwa mara kadhaa kutokana na matatizo ya vifaa kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza surua na rubela, hatimaye imezinduliwa Jumatatu tariki 10 Agosti mwaka 2026 katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kusini, mbele ya wakilishi wa mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika afya ya jimboni Kivu ya Kusini. Mamlaka zimefanya uzinduzi rasmi wa zao hili la chanjo. Zimesisitiza wazazi wote wapeleke watoto wao katika vituo vya chanjo vilivyo karibu nao. Kutoka tarehe 11 hadi tarehe 15 Agosti mwaka 2026, zao hili la chanjo litafanyika kwa kutumia mkakati mpya katika vituo maalum vilivyowekwa, tofauti na mkakati wa nyumba kwa nyumba unaofanywa kawaida. Katika maeneo ya afya 34 ambayo mkoa wa jimbo la Kivu ya Kusini unayo, mamlaka za afya zinasema kuwa zaidi ya watoto milioni 4 wanatarajiwa kupata chanjo ya surua na rubela, na zaidi ya mtoto milioni 1 wanatarajiwa kupata chanjo ya kupooza. Chanjo hiyo itatolewa kulingana na umri wa watoto. Dr. Claude Bahizire anazungumzia hilo.
2: Kwa faida ya watoto wote watakaozaliwa mpaka miaka 14. Nisio kusema kama wote watapata hizo chanjo pana. Wale wa kuzaliwa mpaka miaka 5 watapata tu chanjo ya polio. Wale wenye kuwa na miezi 6 na ya kuzaliwa mpaka miaka 14 watapata pia hiyo chanjo ya suluba rubeola. Tukiangalia mzuri kati yao wale watoto, kuna watoto wa miezi 6 mpaka miaka 5 watapata chanjo sote. Watapata hiyo ya polio, watapata hiyo ya suluba na hiyo ya rubeola. Ni kusema kama ile wote ni kufuatana na sisi tuna watoto wao na gonjo. Sio tu tunabahatisha hapana. Tunalevi karatasi ya watoto hospital ambao gonjo unatokea, tuna watoto wengi wako wanapata magonjo ya suluba ni wale wa miezi 6 mpaka 14. Na tunaomba wazazi, sio kusema kama waganga watapita mlango kwa mlango, hapana. Ni wazazi watapeleka wale watoto nafasi ya kuchanjiwa, kwa sababu tunatarajia kuchanja ndani ya mitaa, vituo vya afya, na pia nafasi ndogo ndogo tutaweka kusudi wazazi wasiwe mbali na kituo cha afya. Ni kusema nyinyi ndio mtatoka na watoto mnawapeleka hiyo nafasi.
1: Bukavu, Isaac Bashombe kwa ajili ya jarida ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na pia kampeni ya chanjo dhidi ya rubeula pamoja na suluba ambayo inaendelea jimboni Kivu Kusini, hasa huko Walungu, wazazi wa moja wa moja wanaendelea kupinga, lakini wengine wanaendelea kupeleka watoto kwenye vituo vya afya ili wapate kupewa chanjo. Justin Kigomba toka huko Walungu.
3: Kampeni hii ya kupiganisha ugonjwa wa surua na rubeola imeanzishwa tayari mnamo tariki 10 mwezi huu na mwaka huu hapa Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Kazi hizi za kupiganisha ugonjwa huo zimeanzishwa tarafani Walungu vizuri, ila kwaonekana wazazi wa moja ambao wanaendelea kukataa kuchanjisha watoto wao. Wazazi wa moja wakimbizi na wale waliorudi wamoja waendelea kusema kuwa wanaoga kupatia watoto wao dawa bila chakula. Wengine wanakuwa tayari peleka watoto wao kwa enda kuwachanjisha ili waendelee kupiganisha ugonjwa wa surua ambao waonekana siku hizi katika vijiji vingi vya tarafa ya Walungu. Akina mama waomba wengine wanaobaki kusitopeleka watoto wao wawapeleke ili waendelee kuwakinga kwa magonjwa mbalimbali. Tuwasikilize.
4: Kuchanja watoto mianzishwa ila magumu, ni wazazi wengi wamekataa kupeleka watoto wao juu ya kupata dawa bila kukula, ni kujiongezea magonjwa. Wafadhili watujie na msaada na vyakula navyo.
5: Watoto wetu wako naenda kamata hiyo chanjo. Wanaohusika ni watoto wa miaka tangu kuzaliwa hadi miaka 14, ila umeonekana wazazi wengi wanapuuzi kampeni hii. Tunawaomba wapeleke watoto kwa chanjo kwa kuepusha na magonjwa hiyo inayoonekana siku hizi huko kwetu, na watu wa nia nzuri watuchie kimsaada wakati huu wa ukimbizi tunapatikana ndani.
6: Tunajua batoto bako napokea ndui, me mie siwezi peleka mtoto mwenye iko na siku ngapi bila kukula, ile nayo ni kumuongezea magonjwa, hata ile dawa inaweza muua. Watu wa nia nzuri watusaidie.
3: Wakumbushe kuwa kampeni ya kupiganisha magonjwa hiyo inakuwa kwenye vituo mbalimbali ila sio nyumba kwa nyumba. Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Jiste Kugomba kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na watoto wengi wakimbizi wanaendelea kupokea chanjo ndani ya grupma ya Ziralo huko Kalehe wakati huu, japokuwa maisha magumu ambao wanaendelea kupitia kutokana na shida za vita. Divin Tomani, mwandishi wetu toka huko Ziralo.
7: Wanawake wa moja wakimbizi na wale waliorudi ukimbizini tuliokutanana nao kwenye nafasi mbalimbali za kutoa chanjo kwa watoto mnamo mkoa wa Ziralo wanasema kuwa watoto wao wanapata kwa urahisi chanjo zidi ya polio, suluba na rubeola katika kipindi hiki cha kampeni ya chanjo.
8: Watoto wanapata ndui vizuri. Wanashurutisha watoto wakuye kundui wapate matibabu.
9: Nimeleta mtoto kwa vaccine. Kwa ule ambaye hata pata njoma anapaswa pata magonjwa, na kwa ule mwenye amepata ile vaccine anapaswa ingiwa na magonjwa fulani fulani.
7: Kwa upande wa wauguzi wanafurahishwa na mwito wa jamii pamoja na wazazi wakimbizi na wale waliorudi wakimbizini kwa kuleta watoto wao kwa wingi ili wapokee chanjo ya ndui, aeleza Ngiria Muhima, mganga mkuu wa kituo cha afya cha Bushungulu.
10: Kwa hiyo ndui itatusaidia kukinga magonjwa tatu. Ugonjwa ya kwanza ni ugonjwa ya vunjavunja polio. Ugonjwa ya pili yenye nachongwa na shindano moja ni ile ya suluba rujole. Ugonjwa ya tatu ni ile ya rubeola. Tunawafelicite sana kwa kuorganize kampeni, sababu hii magonjwa imetuletea maafa mingi kwa jamii, na hivyo waendelee kuorganize zingine kampeni za chanjo ndui kwa kukinga watoto wetu na magonjwa.
7: Kwa ngambo yake, Mafundisho Mufazara, mganga kwenye kituo cha afya cha Tushunguti, anatoa wito kwa wazazi wote kuwaleta watoto walio na umri wa kupokea chanjo kwenye vituo ya afya, nafasi zote za kutolea chanjo kwa muda huu wa kampeni kwa kuwakinga na magonjwa. Tumusikilize.
11: Wazazi wote walete watoto kuwachanja, maana wote wakipata ndui itakuwa vizuri zaidi, na kisha hayo magonjwa tutayatupilia mbali.
7: Kutoka Kalehe Ziralo, Toma Jive kwa niaba ya habari za mahali.
1: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwenye shirika Rateku. Asante wapendwa wasikilizaji kutukopa sikio. Filemo Mtura ni kwako usomi wa habari hizi. Tuwalike kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza pia habari hizi na kugundua habari zingine. Asante ni waage na kuwatakieni basi muwe na weekend njema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
12: Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Cosmétique.
1: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujikinga zidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
2: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
3: Sud Kivu,
2: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
4: Hey, bien butamu. Bien mzuri tena vinakuya. Bien mzuri. Bien mzuri tena Napoleon.
5: Hey, mimi sio na changamuka kwe.
4: Mama

0: cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Odiapa,
3: nani pale?
2: Sabu tunda tujuru.
3: Abari kani wan?
2: Muzuri tu kia.
3: Hina wa kwanza bikoende pale kwa lava meta rafiki wangu.
2: Uko na feti apa?
3: Abiko bia feti rafiki wangu.
2: Nakula?
3: Abiko bia kukula sikiriza rafiki wangu. Mana yake? Sikiriza butunda. Mana yake huyo jua kiasi apa? Kwetu ebodeli shaku wako.
2: Sio ebele byako. Ebodeli nakuya.
3: Si njoo ile bugonja nyeti huwa watu sana probleme ma period simo ya kudi vide.
2: Ungetatu. Mbona ebodeli ukiongeza mani? Inakuya tena na muna gani?
3: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
2: Niambie.
3: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
2: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
3: Kujikenga na maladi ya eboda, juu sikufe, wada juu sigonjo ya eboda, unikwana jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe. Unadawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
2: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kuyapukana na hile bodo, jazi fanya na muna gani?
3: Siya kwanza mimi kuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta wana kamata desinfecta ya pili okiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
2: minda bauna
3: unasikiriza wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko
2: unani
3: misikiria wada miua miungo ina muduma saa zote
2: ndiyo
3: unasikiriza wada mtu mwenye kuna tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
2: wadadu
3: ide mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
2: ya mingi
3: one kimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu one sikiliza tena rafiki wangu
2: mimi nasikiliza
3: tu jo kimkimbiza pale kwa hospitali atapona bi note kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
2: mimi nasikia
3: yengine kuepukane kujogeleana mama vikundi vikundi distance sio social
2: amen
3: one sikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bende vya kupatiana mabizo
2: pale njoso na tenge niambie manake maitu ni kuepukana kwanza na babi
3: hapana kwa sababu kuepukana na babu kuishi na kukua karibu nabo na akizi wewe sikiliza rafiki wangu
2: maji kukenga vile ni ma na societe na watu wote
3: tena wengine wewe sikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
2: ile bora
3: wewe sikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake umanguo zake sababu ile manguo vya kujipakana mabito ya vile donc wewe sikiliza usiguse mitapikio yake jasho yake jare yake tupando kigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kwa nyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika unaita banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu ndio tuiko na baadhi kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
2: tonge tatu na kama ndiko na kashi na naweza ifada tena
3: ndio unafanya kashi na kuvada kashi ne ni kusaidia pita pikio vya mgonjwa wale ile uchafu ya mgonjwa mtu ni zilapika sikuingia
4: hii ni ujumbe toka CDKS Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.

0: naongea sana. Nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Dati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare venye wanafundisha. Ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza sasa yeye yako wewe mwenyewe.
0: Ah,
1: salame na hii formasyo ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi, miezi sita tu. Na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formasyo ya bajurnaliste na bakameramene pia mafotografi. Unamalizia pale na kurabia kuku ikeuke bata tati. Hakuna lalio yenye naweza kukukatara. Na formasyo ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabiswa kuformasyo ya kupite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Sae wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma. Wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Unayua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitwa sana na vya mingi. Uko sasa informatike numa wakutu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike uko nyuma sana tati. Kusantre mitimedia elange metano nataka mafasirio fika tu pale tati utazipata. Santre de formasyo mitimedia elange metie inapatikana
2: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
1: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika hako santre de formasyo amilitimedia yange metie. Na pale unasoma kufatana na muda wako abamidi sawa vile abremidi.
0: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate kuwaita?
1: Ukit-

0: Kuramene yuko mazi mbura na lugo uru yocha
1: Chawa
0: Akabamu ane rijishwe kwa nitakalahiru Na kananyoro wa mizimu Mbura vyo kunajiri
2: Lara abisimwa Olonjo kwa wira owi nyumu yumfikane Akabamu legerege mgu maguha akabibiri Chasinga mwumfikane mshivika adera kuguma Mkanywara akabewe kaguma Mulira na chivo chiguma Sasinga obu mvikane buhawe
3: We mzire akabakona yumfirege njola Simwa aja hola ampe miregere gibiri Aja hakwa ni miregere gibiri
0: Takadali ndakaliru kote sire na wakunyama adisiri
2: Oko na masimo we nene Okubona mwamayu mvikana Liali ukuma kajire Okutribinale rimwaleta muhezebi Chichi mungu abagisho okubona mwamayu mvikini
0: Mwamayu anungu akagolugo wa ni masimo we nene
2: Nko mkono lara mungu akugisho we nene
0: Mwamayu hagumu
2: Koko koko Hananagi omkono ogobu mvikane Mwe waguma mshibiga luko kumwana nani
3: Nechi visimo angu hirego na namasima oyumuzira mwaka humanya matiruhumanya tuchirilama haguma bulya omulungu omuntu ye mwena wabo tuchirukanywera kabehe kaguma

0: magonjwa yake ndio kutele friends. Mimi na muyua ni munganga mkubwa sana. Kwa hiyo natunzaka magonjwa hata zile zenye zilishashindikana kuingine mahafazi yanazitunzaka hata maradhi kroniki.
1: Njoo ule tati dokutele friends anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism, diabetes, AVC ama kupooza, febrile sexuelle, ejaculation précoce, prostate, ma infection ku wanaume na ku wanawake. Na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
0: Na iko ile tu hata mtoto yako wala wana yako wala bibi yako kanisha shindikana na pombe. Iko na dawa ya kuachisha pombe.
1: Kweli? Munganga Dr. Prince alisha tunza sana muinji nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fish ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais.
0: Kitu ya mzuri yenyeko pale. Mgonjwa anafika.

0: tembea kwa munganga mengi na ukupata suluhisho. Kuya sasa kwa munganga tukutele prense. Adrese yake ni kurute duvila pale kusime pembeni na kaso kwa rute duvila. Pia unaweza kumuita kwa hii numero 097 Senkande 28 3 44.
1: Dokutele prense anatunza na mwana.

0: Haya basi, wapenda sikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha ni kuambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida, itilafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa mdana studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni Dr. machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni Dr. mwenye anakuwa kisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambao anakuwa akifanya kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke, mimi natunza, Mungu anaponya. Ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira, kusime, chini kadogo ya Kasoko. Ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo, paisha jenga ko deja station ya mpya, me, pale Murute Duvira, kusime. Ukifika pale kwa Dr. Prince, uliza ta mime ta motari, mime ta taximen, baada jiste, vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko upataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kwaka ni 09 73 83 44 09 75 75 22 83 84 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku au pataki uponya, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vraiment magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana. Nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilfo nifanye utafiti za majani juu tufanye difference, juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, au bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa me ya upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mimi natunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba, kuje na imani. Ukikia na imani vraiment, ukifika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakuka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu nakuka ni lazima, kama sante haiko bien, inakuka ni bure kwa wanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie, kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, prome ya macho, prome ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka konservare, ishaka kuwa ni shida. Ushaka zala kuweba mimba, ishaka watena kuwa ingine shida. Unakuwa unaolewa kuweba mimba, ishaka kuwa shida. Ujua ki tatizo ni nini? Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina waka niko na cheka paske, wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka, tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kumbia Mungu, na imani yako pia kusaidie. Ya lazima kuye na imani tu, na Mungu atasaidia, paske najua dawa. Mungu nipatia ujuzi ya kujua mayani. mimi najua mayani yenyewe niko napatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga mimi naanza sikia mzuri, mimi naona kabisa kiuno iko nanisumbua, matrompe iko bushe iko uchafu, ninasikia ke hivi yeye mtu anapasha kukua. Après combien de temps, combien de jours, unaanza sikia ke hapa nishaanza kuanisha concevoir, nilisha kwa deja na mimba. Ushakuwa na mimba ya mwezi mmoja, miezi mbili, miezi tatu deja. Leo kwanza bwana mwalimu, leo nilikuwa natoka kwa nyumba na kutana na mgonjwa wangu.
0: Ndiyo kabisa.
1: Nikutana na mgonjwa wangu mwenye anambia jambo munganga, jambo. Hey munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mimi nasema ile kinywa leo juu ule mtu aliniambia leo asubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi antuka, mimi nakuwa na mimba na kiangalia mtu tumbo ishaka kuwa kule. Hey mama, jambo. Aishaka ule mama alikuwa anashumbuka. Kusumbuka kabisa kwa hiyo mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia akambariki pamwana, imani alikuyaka nayo tukampatia dawa na Mungu aendelee kumbariki, azale mzuri, mtoto wako male mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, uko na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estomac, niko na dawa ya estomac, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani na kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu njoo nipatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa. Na ile dawa utakuwa desho na unaikunywa ukiwa kwanza na imani. Vraiment ndakupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabiki na papie, andika namba kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 75 22 22 83 83 44 44 09 0 7 5 7 5 7 2 2 83 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 utauliza wapi kwa Dr. Prince. Mimi hata motari, ba motari banayua, ba bajajiste banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani, ndakutunza veke imani, na mie Mungu nipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya, kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kia na imani, ndakutunza, magonjwa inakuwaka na kusumbua. Niko na kipimo, inakuwaka inapima magonjwa yote, mumwili ya mtu, tutakufasiria bila, gisi mwili ya kwako iko, sio kama tutakuambia, magonjwa nyea iko mwili ubi takuongezea magonjwa hapana. Takufasiria sadipana organizmi ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, uko na tatizo ya kiuno, mugongo, tatizo pia wababa, unakuwa na tatizo ya faible sexuelle, prostate, vraiment karibu, kumaison de soins tradis moderne,
0: fimbo ya magonjwa.
1: Mina tunza Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa. Na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche kipimo na kwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kusheleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale tutakuonesha. Sa depana organizmi ya santea kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenye iko yake mwili yako hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, anageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya maner, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne fima magonjwa. Mina tunza Mungu anaponya. Kama uko na imani kuya ku hospitali ya maison de soins tradis moderne fima ya magonjwa. Ndugu yangu una ushaka enda uko na uko pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mugongo inakusumbua, wababa anakuwa na tatizo ya faible sexuelle, ejaculation précoce, kila nyakati kure anakuwa na katika mnyumba, au juake kure anakuwa na katika koma, haiko kama kuna delestage hapana. Karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani na Mungu anabariki, napatiaka mtu dawa na kwambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza watu, sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuwa ubi hapa. Mimi niko mtoto kwanza hapa kwetu mjini Bukavu, niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, mimi ndaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa, naweza kusaidia mtu, ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu, nikiatia hospitali, haiko kama vile tatoka, itaenda hapana. Ni hospitali yenye iko hapa vraiment tuko nasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison, mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio kwa namari.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince, naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini? Wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda wanaenda kwa maison zenye abale ile ma yani zenye ziko efficace na wengi wengi wala mapare na wengi awajue magonjwa, awaye traite magonjwa. Anakupatia dawa ni dawa tu na hayo traitement ni nini? Sasa ule mtu mwenye shangaika vile anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa. Lakini bwana daktari, tuko na maushuhuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuhuda nabo balisema nini wale wagonjwa wetu?
1: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuhuda za mingi paske wa mingi wanakuwa wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwa hivyo wa Kaduru, kule mangamu za Kaduru kwa Dutu, miaka baba nisha kuletea 19 person. Ese vre ashaka leta nyumba yake yote mzima.
0: Ule mama wote wiko wanaona maajabu.
1: Kwele Mungu. Ye peka asha sema mista sema kuradio, sita sema takukitu. Minda kwa naleta tunjo batu. Juu beni nilikuwa amo, beni litoka amo mwili yangu. Nishaka sumbuka, siza mina kuwaka mina sumbuka. Sita sema takuradio, tena wasinilo.
0: Ura mezi mbloga tena.
1: Ashaka leta batu, asha leta mtu meko na epilepsi, kuna probleme ya kuanguka. Niko natunza Mungu anaponya. Aiko kama vili nilikuwa hapa juu nishitape.
0: Na mamu wiko wanarife, wiko wanabakia tu.
1: Niko, bamingi kuna negligence mwe. Munganga, tunawiyawo kama dawa.
0: Lakini niko la uhakika kama hawata revete na viko wanasikia radio.
1: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni. Niko na dawa kwanza ya kujua, mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua, huko na tatizo ya kichwa, problem ya faiblesse sexuelle, problem ya kiuno, mgongo, problem ya uzazi. Wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi, kuzala ishaka kwa ni shida, kuconserver ishaka kuletea shida. Karibu commission de suite. Ushuda ziko za mingi.
0: Ziko za mingi sana. Lakini tungebacha kwa sikini nusu sababu watu tatu ine hivi.
1: Hakuna shida.
0: Sababu mbe na yoma. Lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24. Ni kusema anatunza tangia 6h30 mpaka
1: 18h30
0: au 19h. Kisha anatunza kila siku di lundi au dimanche. Maana anatunza
1: hospitali kwa kawazi.
0: Lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Ni kusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuhuda.

0: tunapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kunyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza sio Dr. Prince niko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime, juu nikwasha tunziwa mafasi mingi mingi sana, magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inisumbua siku mingi sana, ama kifafa nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa, ulikuwa ukigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa, kuanguka kila mara. Kwa hiyo ugonjwa ushafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa, juu depuis niko mtoto bilikuwa bila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa wengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Me nifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kwa mwezi mmoja nishatumia dawa pale, niko salama.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka ngapi hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia kiki nani kile ya dawa yangwaga ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikabeba dawa, nikafika ya pili nikabeba dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana, ya tatu nikakia nyoyo kwa kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka na mpa hivi, sisikia hata kitu mwili tena, na kuya njoo nikipana ushuhuda kusema ki Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia benangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mea nasumbuka nao bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tunjo nye likuleta hapa kwa Dr. Prince au likia tuwa lengine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mpirua Dr. Prince kwa ndani. Leta mwingine mtu juu na mene nipone hako na ilipo nendelea kuleta bengine.
0: Sasa na we unaweza kutuambia ulisha kwa na siku ngapi unapona purke ujue kama hauta angukaka tena au ulisha pona?
1: Nimesha kwa na mwaka moya inasikia kabisa. Abikurujaka juni wana kunye ngine madawa kubengine banganga, bikuwa na kuya, binakuya, binakwaza kizi, binapunguka, binaenda meidi kabisa. Abia rujia tena mwaka mzima hili kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni alifika hapa na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina sikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, juni kwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana, sikuwa napata nguvu ya kutoka, jua kuna kisi neza toka binaweza kukia nikuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa na Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa. Na uko ushamaliza vaksini yako yote, kama wewe afikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Bo, unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya, nina imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo la herni. Mimi nikizani kwa Dr. Prince yote hakuna vile vinashindikana. Yote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tunaendelea kusikia, kama vile ni Dr. Prince, tukuna ushuda niza mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu, kumezo deswe tradi moderne.
2: Fibu ya magonjwa.
1: Ushuda iko moya, ushuda niza mingi sana, muda nyuna tuzuwaka utupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, mingi wanakuwa na shudia sana. Kumezo deswe tradi moderne.
2: Fibu ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi kuna leta wengine wagonjwa, juu kwenye mtu anaponenye na tumaka mwingine. Karibu kumezo deswe tradi moderne, fibu ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama tabike na papie, andika numero ya kwangu wa telefoni, paske muda ni muda, tushaongea kidogo, tukua na bezwe, kabisa tuwapatie kwanza numero, juu wa mingi wanakuwa napotea adresi sana ya Dr. Prince. Mina kuwa minapatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko, kulisha kuwa station, enyi wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kama tabike na papie, andika namba ya kwangu wa telefoni. Numero ya kwangu wa telefoni na kuwaka ni
2: 75 20 83 44 09 09 75 50 22 83 44 44.
1: Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kuwa minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs fish, ubio unalipa 3000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini magonjwa. Na tuko na dawa vremasi kuna saidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu njua naponya, paske mi njua siku Mungu, mi siku Mungu, wakuponyesha magonjwa, bieni, Mungu njua naponyeshaka, na Mungu njua lumbaka mayani, na mi mpatia ujuzi ya kukua na yuwa hii dawa, neza saidia mtu kutatizo ya prostate, neza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mgongo, febile seksuel, wamama nakuwa na tatizo mainfeksyon, unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mgongo na kusumbuaka, tatizo kama vile ya kari dantere, meno nakuwa na kusumbua si operaki, sina kisu, sina wembe, sina shindano. Mimi ni mayani, mimi natunza na hayo. Ya lazima imani ndugu yangu. Kuya tu na imani. Na kutunza veke imani na kia na hayo. Pasiki mina kuwaka na imani kupitia kwanza dawa zenye niko na hazo, mina zipatia confiance. Na mina kupatia dawa na nasikia kia munganga, mina rudia na nasikia mzuri. Pali deje ndapatia dawa angu yu, ile, naipatia kasi ile nguvu. Juna na huu kikuya na huko na nikiona magonjwa, nda kupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima jumi, nda jua tu kama unakia nipima. Na kupangia dawa, nda kutosha mkonfizio. Nda kupa dawa. Na ile dawa wende kunye kisho takioma. Ukieshimia tu na maifatililia. Utasema kia, nilendaga wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe, nilikunywa dawa na vremani kwa realite. Anaongea vitu yenye kwa ya maana. Mwili ya mtu ni lazima. Karibu huku mezo deso entradi moderne, fimbo ya magonjwa. Mina tunza Mungu anaponya. Karibu tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ubia 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu kumezo deso entradi moderne, fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papie, andi namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni inakuwaka ni 09 75 20 23 83 44 09 0 5 75 52 83 44 ine. Tunapatikana Murute Duvira kusima. Ukitoka kuplase unakamata bajajiste ya kuonesha kwa Dr. Prince. Banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesansi, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kuna saidia watu wanapona. Kuya na imani nda kutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye na tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wasi leta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki, watu wanapona na tunawakaribisha sana. Kumezo de sui tradi moderne, fimu ya magonjwa. Chez Dr. Prince. Karibu kwa kila mtu. Tunawatakia John njema na weekend ya bien. Tunawakua tunawakaribisha. tunakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu kwa kila mtu, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na wagonjwa wangu wote, vraiment bonne guérison, na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tuliwafasiria. Tumia dawa, kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko mwenyewe mtu anaponenya na kukotaka mwingine. Karibu, karibu. Asante sana bwana Mwari.
2: Basi tunasema shukrani kwake Dr. Prince. Dr. Prince ni mganga mwenye anatuza na majani ya pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutuza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafuata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa, ambayo ilikuwa ikikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretari pale, Dumbo, Dinebi, Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya sita ya wiki ijayo saa 11 sasa magharibi na dakika zake 30. Basi bye bye.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Washi Mwenda Mayu inayo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na tete yao, pia mjomba wao Musimbi Kamonyi, kifo inayotokea Paisopo Butezi siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwa magonjwa ya muda mfupi. Habari hii ya huzuni ifikie Washi Salia wote, Washi Kamonyi wote, jamaa ya Kabeba Pabukavu, Wakristo wa shirika la Nyamugo PCB, wa Misungwe wote na Washi Mwenda wote. Kilio inafungwa nyumbani kwake Panyamugo BCB. Mpango wa mazishi, misa imefanyika siku ya sita tarehe 15 Agosti mwaka 2026 kunako sekta ya Nyamugo pasa sita ya mchana kati. Kusambaza kilio ni siku ya Mungu pasa kenda. Tangazo imesainiwa na Dr. Muzito Edouard, mdogo wa marehemu, pia Pierre Yanda, mtoto wa marehemu. Jamaa ya Colonel Lufungulo Jean-François na Jean Nepomuche Chasinga Chabaz najulisha kifo cha mama na tate yao Deodata Mwachiregano kisha magonjwa ya siku nyingi kunako Hôpital General de Référence ya Bukavu tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Habari ya kifo ifikie wandugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Bichera Moshi Pawalungu Ngweshe Budodo Bukavu na Kinshasa, kwa jamaa ya Nyunda Pangweshe Budodo na Bukavu, kwa jamaa ya Chiregano pa Budodo Bukavu na Walungu pia Ngweshe, kwa Dr. Mushi Bonane eneo za Kinshasa na Ulaya, kwa Wakristo wote wa shirika la Transcom parokia ya Ibanda. Kilio inafungwa eneo za Rodovera nyuma ya Tepe, kwa Colonel Lufungulo pembeni ya shirika la Transcom. Pembeni ya shirika la Transcom, mwili wa marehemu unapatikana ndani ya chumba cha wafu kunako Hôpital General ya Bukavu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Jean Nepo Muchene cha Singa Chaba ndiye amesaini tangazo yenyewe. Basi Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Faustin Ruimbasa wanayo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wao George Ruimbasa, baba wa watoto saba aliyegonjwa siku ya kutosha, pia amefariki kuna Hospital General ya hapa mjini Bukavu, na kilio iko kwa mdogo yake Jean Bosco Ruimbasa Par Karale chini ya kusantre de sante Maria Karale. Habari hii mbaya iwafikie watu wafuatao: watoka Chira Nwote, Mwamingweshe Pierre Ndatabaye, les sœurs de la Résurrection Sœur Jeannette en Italie, Sœur Petronella en France, Gertrude Ruimbasa Uvira, jamaa ya Namuhangara Alurala Ngweshe, Abbé Kabazane Abukavu, curé de la paroisse de Morissa, Abbé Kanje Menje Abukavu, Jonine Ruimbasa Akolwezi, Abbé Isaac Alamerika. Mazishi tajulishwa baadaye, na mwili wa marehemu unalazwa kwenye chumba cha wafu kunako hospitali kuu hapa mjini Bukavu. Tangazo inaletwa na mloko wa marehemu Jean Bosco Ruimbasa, na ndiye amesaini tangazo yenyewe.

0: wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa hapo mbeleni Comité Antibwaki. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie. Kwa leo tunapatikana pa Kalehe, mwingine ambayo inaitwa Luzira. Luzira ni mali ambapo kuna walimaji wengi kabisa ambao wanafatiliwa na Comité pour l'autopromotion à la base. Wanakuwa wakifanya mlimo mbalimbali kama vile mchele, wanalima mchele, wanalima miogo, wanalima tomato, wanalima nyanya, wanalima kabisa vitu vingi, maole na vinginevyo. Na kwa leo tulipita katika shamba zao, tunaona kabisa kunaonekana vitu fulani fulani ambavyo haviendeki, na tutakuwa naye baba agronome kwenye Comité pour l'autopromotion à la base, Valérie Mushagalusa, atatuelezea mengi kuhusu vitu ambavyo vinaonekana katika shamba za wanamemba na kupana mashauri fulani fulani kwa namna gani wataizi kulite tanswape ku yale ambayo inaonekana katika shamba hizi. Baba Valérie, karibu, utaizi kujitambulisha kwa sikilizaji wetu.
1: Aksanti mariri, mimi ni Valérie Mushagalusa, niko mfanya kazi kwenye Comité pour l'autopromotion à la base. Nasindikiza walimaji kazi zao za mlimo, kuwapa mashauri na kusaidiana kubadilisha mafikra kusudi mlimo yaendelee bora, ikuwe bora na endelee vema.
0: Kwa leo baba Valérie, tunapatikana hapa Pakale kama vile nilivyosema mwanzo, na tunaona kabisa hapa Luzira katika hii plantation kubwa hapa Luzira, kunaonekana walimaji walilima tomato, walilima nyanya, lakini wanafika sasa ku wakati wangepashwa vuna. Lakini wengi wanasema kabisa, wanalia, wanasema mavuno hakuna, wanapiga yowe, kelele nyingi kabisa, rozi naumia sana sana tena sana, mavuno ya shamba yameharibika kabisa. Sijui kama utaezi kutuelezea ni nini ambacho kitaezi kuwa kilipitikana katika hizi shamba.
1: Ndiyo mhariri, kazi za mlimo ni kazi zenye zinalomba nguvu ya mingi, zinalomba pesa nyingi, zinalomba pia ujuzi. Na kazi za mlimo hapa Luzira ndio ni kazi zenye zilikuwa naendelea vema. Wakati walimaji walianza kupanda, tuliona tomate, tuliona nyanya zilitoka vizuri, ila walikumbwa na shida moya. Kuna vidudu pia vilijitokeza, na ile vidudu ilisababisha magonjwa, na magonjwa hayo ilileta kiombo ya mingi sana kwa walimaji. Unaona kama tuko kubadilika kwa mazingira, mazingira yetu inabadilika sana sababu watu habaheshimu mazingira. Sisi wenyewe tunakata miti kiolela, wengine wanalunguza mashamba, wengine wanachafua maji yenye kutiririka, na ile yote inakuwa na maafa ya mingi sana kumlimo. Ndiyo maana uliona kama shamba za mingi sana za walimaji wenye kulima tomate zaidi na nyanya, mavuno haikuwa mzuri sababu ya magonjwa zenye kusababishwa na ile mavidudu zenye zilitokana na maji yenye walitumia. Zingine zilitokana na maambukizo, sababu ile vidudu sagis tunaita mabakteri, na kuko zingine ni mashampinyo. Wakati zinajitokeza kumlimo ya tomate, kumlimo ya nyanya, magonjwa yayo inabidi kabisa kupiganisha sana, na hata zingine kuziweza haikuwake vyepesi. Ilionekana kama mabakteri, magonjwa ya yenye kusababishwa na mabakteri, sagis tunasema flétrissement bactérien, kuko zenye zinasababishwa na yenye tunaita Xanthomonas solani, na ingine ni kuku mildew yenye ni magonjwa yenye kusababishwa na mashampinyo, inaletwa na kibaridi ya mingi ndani ya shamba. Ile ndio ilionekana namna gani ile magonjwa inajipropage wakati shamba mume ilishakamatika. Mayani naanza kuwa na umatashe buko sabu wa mweusi, bule umatashe buna jidevelope, buna kausha mayani, mayani yote nakauka. Wakati nakauka vile, pia na matunda nayo kamisha kuwa, unakuta ikuwa kubumatashe buko sa wa mweusi nao, matashe brain. Na ile matashi na inaendelea kujidevelope na inaweza sababisha kuoza ya tunda yenye ilikuwa inaanza hivya. Ndiyo maana uliona shamba za mingi kosa moto njoo balipitisha ndani juu ya ile fletrisma bakterien inakausha mayani yote. Kama tomate zilikuwa zinaanza hivya, unakuta ile tomate hivya tena mzuri sababu ilipigiwa na jua, ilipata coup de soleil na inakuwa ndani iko sana ngozi ya nguvu nguvu sana. Alors na unakuti kuna rangi kosa mweupe pali ya kukua rouge. Alors ile ndio ma signe zenye zinaonekana kwenye hii mamilimo zaidi kunyanya na tomate. Nyanya pia uliona kama kuko wakati mumei kuna komala kuko yenye inapata tashe ya nuari katikati ya muti na pale kunaanza kauka, ile ni anthracnose yenye na oidium yenye ilisababisha ile nani ile kukauka ya nyanya ndani ya shamba. Ile magonjwa ni magonjwa yenye inaambukia kutoka kumumea kwingine. Wakati tunda moja inakamatika yenye kuwa karibu yayo nayo inakamatika na shamba yote inaweza kuwa inaambukizwa vile. Wakati mlimaji alipita ndani ya shamba yenye isha kamatiwa, anaenda ndani ya shamba ingine yenye ilikuwa bado kukamatika, ile anaenda pandikiza tena ile ugonjwa maile shamba ingine. Inaonekana desturi ya walimaji huku kuko mtu mwenye iko na shamba mbili tatu, na kuko mlimaji mwenye atapita na pita kushamba mwenzake anamsalimia, anaweza pita ndani ya mimea, ile mabakteri zinakamata kwenye manguo, zinaingia kwenye viatu wakati alikuwa na vivala. Ule mlimaji kama hakufula ile nguo na kuikausha kujua mbele aende tena kushamba, mara mingi tunakuta kama manguo zenye banazoea kutumikisha ndani ya shamba kuko benye banaziacha kule kushamba, wala anakikuya akimaliza kuoga anaweka nguo kesho tena naibeba na haiyafuliwa. Ile bakteri ziko kwa ile nguo na zinaenda tena ambukiza shamba ingine yenye ilikuwa bado kamatika. Lakini tulikonstate pia kama hii wakati ya kipwa, sababu ya ukosefu wa maji mvula ikukua, walimaji wa mingi walikatumia maji ya mtoni yenye kutiririka, na ile maji ya mtoni inatokea mobilima mahali kwenye mazingira wanayaribu sana, mahali kwenye batu mangombe zinakunywa, mangombe zinaingia mumitoni zinakunywa na zinaleta ile mabakteri zinazitia ndani ya mtoni. Mtoni kutiririka inaleta ile mabakteri, inaleta ile mashampinyo, inakuya mlimaji naye kushota mai yenye atatumia kwa kulisha mmea yake kwa kuaroze, ile inasababisha pia kutia magonjwa ndani ya mashamba zenye tuliona, sababu kuko benye balifanya irrigation na yawezekana mai yenye balitumia haikuwa mai bora kwa mlimo. Na ile ndio ilisababisha balimaji ya mingi kutopata mazao yenye kuonekana kwa hii wakati. Sababu ile bilulu yenye tunasema zimazi napendelea wakati jua iko, ndio wakati ziko très actif, zinajipropage mbio. Unakuta mtu alitoka kushamba, akipita siku tatu ine nyuma, anakuta shamba yote kabisa likauka. Ile ilionekana kama walimaji walikuwa deborde, bali hawakujua namna gani ya kupiganisha. Ijapokuwa walitia nguvu, walipiganisha, lakini bitu biliharibika sana. Na ni vraiment deception ya kabambi yenye tuko nayo, sababu mlimo mtu alianza tayarisha shamba na pana franka, anauza mbegu. Tuseme pia lakini na kuko mbegu yenye mtu anaweza tumia wakati iko na majerme ya ile magonjwa, inakuwa onekana wakati inaanza toa matunda. Mtu akitumia mbegu ya mubaya yenye iko na magonjwa, ile magonjwa inaweza jirepekite ku mimea yenye itaota. Zaidi itaanza onekana wakati ile mumea inaanza funga maua. Ndio maana ifane kuyua mbegu yenye balimaji betu balitumia, eski ilikuwa mbegu ya mzuri. Ijapokuwa walioni na wota mzuri, lakini iko na bugonjwa mule ndani, na ile bugonjwa na ofira mezire mume iko na komala, bugonjwa nayo iko na jidevelope. Ndio maana tunapanaka shauri kwa walimaji wetu, wakati mtu anajiinvestir mumulimo, ujirasire na mbegu yenye unatumia. Kama ni mbegu yenye iko safi, iko sawa, iko certifie, kusudi usiende ukatumia mbegu yenye itatuma unapoteza mavuno yote. Ile ndio ilisababisha donge koze ziko kwa ordre tatu: kuko uharibifu wa mazingira, kuko mbegu yenye mlimaji alitumia, kuko pia ile mabakteri na mashampinyo zenye zilijidevelope wakati mlimo ilikuwa iko na komala. Donc maji yenye tulitumia yenye iko deja infecté, tunaitumia tunapanda ile magonjwa ndani ya shamba.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi, mnasikia namna gani mlimo ni kazi ambayo inalomba nguvu nyingi, inalomba pia fedha, inalomba pia kufuatilia sana kila kipindi ambacho unafikia, ujue namna gani kazi zako zinaendelea ndani ya shamba. Na ndio maana komite pour l'autopromotion à la base inaendelea kutuma wajuzi ili waweze kuangalia namna gani kazi zinaendelea katika shamba na kupana mashauri fulani fulani. Tutaweza kumsikiliza pia mama ambaye aliweza kupatwa na hiyo shida katika shamba yake. Atatuelezea hapo mbele alikuwa kama anavuna vizuri, alikuwa anavuna namna gani, anauzisha namna gani, na anaona pia kwa leo atakuwa anapoteza kwa hali gani, kwani kabisa anakuwa na sikitiko nyingi sana, anaumia, lakini atatuelezea anaona namna gani. Na wale ambao wanatusikia na walimaji wengine watasikia pia, na itakuwa ni somo, watajua wakipatwa na shida fulani wataezi kuojiana na wataalamu wa komite pour l'autopromotion à la base ili waweze kupata fundisho fulani fulani, wajue namna gani wataweza kuprevenir, kwani tunajua kwamba wakiprevenir itakuwa vizuri kushinda kutunza. Ndio maana wa agronome wa komite pour l'autopromotion à la base wanatembea huku na kule waangalie kazi inaendelea namna gani ili shauri zisiki. Basi tusikilize mama atuambie aliweza kupoteza namna gani na atauzisha namna gani kwa saa kama na hii.
2: Organirire lugenda kuri wa kwegaga itomate mango gahi na mangachi wa kontraga wabona uko ikoleli apate yo shida na wene buri ozira yo shida ka ili probleme yama ubidudu eri bindi. Donc organirire wene guri wakaji ibona nka owahingaga
3: basi nahingaga zaliri bien zaliri mbie zitaleta probleme za za toa maua bie alefa fashingirira nezi lazi ndizo kushindira fashingire zile za hashi antuka za toa maua bie kisha nyuma sasa za gizanji patendwana wala vubidudu fabgana unene unene maakifa abu kiro kwa jikoshi faleta mafubuga kwa nsome franga wenene wengi fachikazo maigwe fugoshi zala hiri fabgana wala vubidudu wabuko sabu mifunyu kwa unenda na sito wala tobole maki zikikutana na hivi mbili pamoa kumoti unakutana pale kwenye ulikutana zilikutana na zote mbili na pale pale njoo kwa vile vidudu tukifungula hivi tunakutana huko huko umeenda na tobola tobola kisha na kuna yala ile ilikuwa huku na ile ilikuwa huku shi zinaanza toboka zote basi tukauza dawa dawa yenye anauliza wanamwambia hayo yenye anauliza wanamwambia anaenda uze alitunza yake yote hakuna gisi ya kufanya hazikuitika sasa tuliuliza ni probleme gani kama wakatuambia ni jua nje natuma sie tulikuwa na tio kabisa tio ilikuwa inatosha mai pale kumtoni unaona pale maile mahembe pale kuko mtoni ilikuwa na tio inatokea kule kimaka inaleta mai mai shamba na tunaipitisha hivi naleta mai nyingine na ile tio ilikuwa inafika mnyanya kinaroze kabisa mi wakati naanza kuwa na naivya, inaanza kumala, tukakutana ule vududu, njoo vududu, take sana sasa, kukua nakutana zinaweza. Kimbaka hivi kihombo tulipata, tulilimisha, kutikula kwanza, tena narudia, wanaenda napitisha amo tena kanya, wanaenda napanda. Maki franga zilishia mule sana, kimbaka leo hii. Ye shaba wanangu haitike na nafika tena umu. Uh-huh. Ya kihombo na mchoko. Kwanza aligonjwa mgongo. Ilianza mulume. Sana kumbuka hivi yote yenye alifanya. Hana kazi. Hana uchuruzi. Basi. Seya na imina wambia mina enda uzisha. Se wende tu uzisha tu gisimu. Jesu utaona jumu ule maake ni kihombo, ni kihombo, ni kihombo.
2: Lakini ningetaka nijue, unasema ni juu ya jua. Eske njoo ya mara kwanza mnalima tomate wakati wa jua ama hii tonjo iliji?
3: Tulilima wakati ya jua tunalimaka tomate na hizi nyanya. Sasa sunaona hii wakati yenye wanalima vikuli. Hii maragi yenye wanaenda nalima mkipa. Sunaona mvule naenda nanyesha limoya. Maki ile mvule natusaidia kwa huu vidudu. Unakuwa kabuko, me ile mvula inakuwa sayi kwa nende na bupunguza. Inende na bupunguza. Sasa nye tunatia dawa sasa, na ile mvula na inakutanika, ndio ule vidudu hakutakuwa tena wa mingi. Sasa mvula ilikuwa ya akuna, juu anje ilikuwa ya mingi sana. Timbaka, huko sana juu anje naleta sana ile magunda. Bule vidudu.
2: Okay. Na kwa donc kwa kawaida kama tomate ilitoka bien inanona bien na hivi ya bien hii hapa mesure mnaiuzisha kama namna gani na unaona saki si hivi inaridhika sasa utaanza kuuzisha hai. Vitu sikie degre ya kihombo yenyewe kwa.
3: Unaona kihombo hii nani? Hapa kwa hizi zinafikia. Ilikuwa ni vemi ile ndio ndasipana. Ainge kwa hiyo ugonjwa kufanana hivi hii rangi. Na hii kutoboka toboka hivi. Maki hapa hii kipimo kama hapa nataka nipatia venil. Maka hapa ni jimil sasa. Juu na ya nataka nafikisha mnyumba kwenye hata mangia kusudi kesho kukucha alele kusoko. Kuna sata tosha muzakata peza kuozi. Nakutana tena ule mbunyo. Ulitembea ama vile uvidudu. Ulitembea ama tena unenda kuna tobola tobola. Sana hiko nenda na silogota na tati ya kubasa nenda vile kusoko. Anaenda natwala zile zenyezi mitoboka na ziyachi. Anaewe zenye hazitoboka. Njoo maana nilimpunguzi. Njoo na ya kuna kwa tenda uzisi. Njoo kihombo yenye tulipata. Hapa ni kupunguza sasa. Hiko jisi ningeuzisha wakati yenye zilikuwa hazigonje. Hiko njoo jisi tena ndauzisha wakati yenye zimegonje. Njoo hizi manu.
2: Ok. Tomate ya sita fanana zingine pesete ya zikupata ugonjwa. Sao nabibaka kutoko, mana kuambia kwa nini mnajani. Masiyami kuna kuambia.
4: Manangia, hizi tomate zako zikuwa mvidudu. Kisha, kuko saa zile zikuwa mvidudu. Sitazusha bei mwana zile zenye, hazina mvidudu. Semi kwa mfano, kama tuko tunarangurisha kipande mkenzi mili, ule nye kwa mvidudu, wanapatia 12 mili wala 11 mili. Kisha mina jikutana, sikufaidika sana benzetu waliuza zenye zina mvidudu. Kisha vinapita vile tu.
2: Na wewe kama ushaka piga nayo, ike unaonaka sasa kwa katofauti kasosi anka yenye ilikuwa swati na mvidudu na yenye aina.
4: Yenye kuna vidudu, haiezi tosha sosi sana yenye ina vidudu. Hata mrapezi, sona anza rape, unakutana, vidudu viko ndani. Haiko jisu ungepata sosi yenye ina vidudu, nje kutapata yenye, iko na vidudu.
0: Asante sana mama kwa maelezo. Tunarudia tena kwake baba agronome aweze kutuambia sasa baba, komite pour l'autopromotion à la base inakuwa ikitumika katika mulimo wa feza, agriculture rentable, sio tena hiyo agriculture de substance. Kwa leo tunakuwa tukiwasindikiza walimaji wajue kabisa mlimo ambao wanafanya ni mlimo wa fedha. Wanalima, wanavuna, wanauzisha, wanapata fedha na kidogo ya kubaki wanakula nyumbani. Mlimaji ajue kabisa anakuwa mtu ambaye anajitegemea kupitia kazi zake za mlimo. Kwa leo mama anapoteza, sijui kuna jambo ya espoir ama ya encouragement ambayo tutawezi kumuadresse en tant que wa professionnel ili ajue namna gani atajirelance afanye kazi zake vizuri. Kama ni mlimo atafanya aje, arudishe tomate ama atie nyanya, wala afanye namna gani ili kabisa asiharibu nguvu zake mara pili katika hii shamba. Sijue kama magonjwa ile inaenda mubudongo ama inabaki hewani. Wale ambao wanatufata na wanatarajia kufanya mlimo huyu wajue namna gani watajioriente ili nao wasikue erte ku jambo kama na hii, na kazi zao zipitikane vizuri na mavuno ya kuwe mazuri kama vile komite antibwaki na kuwa ikipendelea.
1: Kazi ya entrepreneuria agricole wala mlimo uchuruzi ni kazi yenye inalomba kabisa kutia nguvu na kutumika na akili. Lakini kuna ile shida yenye inakuwa kama imprevisible. Mtu haezi kuitarajia wala kuna wakati mlimaji anakuwa hajichungi kwa ile mashida zote. Wakati inajitokeza ni ku tia walimaji nguvu tena kuwaambia wasitoke. Mtu apashwe jidekuraje sababu alipoteza leo. Ni kazi entrepreneuria yote, ikuwe mchuruzi, ikuwe hata benye wanafanya kazi za mikono. Kuna wakati inaonekanaka ile gihombo inajitokeza, lakini haibidi mtu afunge mikono aseme basi nilipoteza na mimi naachia pale. Ni kushitia tena nguvu, kuwaza tena, kubadilisha. Ndio maana tunasema wakati tunafanya mlimo tunaambia walimaji kufanya rotation ya makiltiri. Ukitoa hii mbegu, ukitoa hii mlimo, utia ingine kusudi magonjwa yenye likuwa kwa hii mbegu yenye litosha, kwa hii mimea yenye litoka, isibakie tena, usirudishe ile mumea, kusudi sipatwe tena na ile magonjwa. Utakuta kama mtu analimaka tomati, ulivuna tomati mwaka, mara kesho tena unatia tomati. Magonjwa yenye likuwa kwa hii tomati yenye litoa, itakuwa tena zaidi kuyenye utatia, sababu ile majerme, ile malarve, ile majerme zilibakia mwele mbudongo. Tuseme par example ile mabakteri zenye tulikuwa naongelea, zinabakia mubudongo, zinaweza fanya hata miaka 5 ziko active mubudongo. Alors inalombaka wakati mtu anatosha tomate, usitie tena mbegu ya jamaa ya tomate, usitie nyanya, usitie birayi, usitie poivron, sababu ile ni ile ni milimo yenye kwa jamaa moja na tomate. Na magonjwa yenyewe inashambulia tomate, inashambulia pia nyanya, inashambulia pia birayi. Saya jinsi tuliona shamba za mingi zilipatwa na mildew huko. Ile mildew ndio bugonjwa yenye inasababisha perte ya mingi kubirayi. Inasababisha perte ya mingi kutomate na pia. Donc ile tunakonseba limaji wakati anavuna tomate, anatia ingine ingine, anaweza tia mihindi, anaweza tia maharagi, anafaa rotation hata mara 3 mbele ya